Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag. Velkommen til de korte lokale nyheder hos os på Amager Radio. Først lidt om borgermøde om Kastrup Lundsgade. Det er nemlig sådan, at Tårnby Kommunes kommunalbestyrelse de har arrangeret et borgermøde. Vores borgmester Allan S. Andersen han glæder sig til at invitere til borgermødet om, hvordan man kan forny Kastrup Lundsgade. Det blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i sidste uge. Borgermødet det bliver afholdt den 18. juni, og det starter kl. 16. Han lover, at når man er tættere på, så bliver der skrevet flere detaljer, men indtil da, så kan man altså sætte et kryds i kalenderen, hvis man har lyst til at deltage. Så har der også været en spændende temaaften om, hvordan man kan styrke fritidsaktiviteter for dem, der har usynlige handicap eller særlige behov, som kan gøre det svært for dem at blive en del af fællesskabet. Der var en aften, som bød på spændende oplæg både fra fritidskonsulent og fritidsvejleder, samt Carla fra Videnscenter om Handicap, der fortalte om den nye rapport Sammen om fritid. Den stiller skarpt på, hvordan mennesker med usynlig handicap oplever deltagelse i fritidstilbud, og hvordan foreninger kan gøre en positiv forskel. Vi gør allerede en indsats for at skabe fritidsaktiviteter, der er inkluderende. I Tårnby har man blandt andet en fritidsvejleder, der hjælper børn og unge ind i foreningslivet og er med til at tildele fritidspas, så økonomien ikke bliver en stopklods for et aktivt fritidsliv. Derudover så arbejdes der med solsikkeindsatser og fokus på usynlig handicap. Det skal gøre det lettere for dem, der er udfordringer, der måske ikke kan ses udefra, men for hjælp og den støtte, de har brug for netop at kunne indgå i fællesskaber og aktiviteter. Så skal vi til stjerner i natten. Her der er lidt om programmet. Det er fredag den 22. maj, og det er kl. 16.30 til 20.30, at der altså igen er stjerner i natten på Naturcenter Amager. Stjerner i natten er et festfyrværkeri af alt det, Tårnby Kommune kan tilbyde af kultur samlet på ét sted. Og du kan møde adskillige af kommunens små og store institutioner og foreninger, som har forberedt et hav af forskellige aktiviteter, konkurrencer og oplevelser til både store og små. I år der kan du blandt andet opleve biolog Vicky Knudsen, der vil fortælle om naturens farver. Du kan møde elefanten Fjolle. Og der er danseopvisninger og meget mere. Du kan allerede nu se det fulde program og tage et kig på de mange oplevelser, der ligger og venter. Og det er på Tårnby Kommunes hjemmeside, du kan læse mere. Bag Korsvejskolen, der gemmer der sig en af kommunens svømmehaller, nemlig Korsvejbadet. Og nu bliver skiltningen ind til svømmehallen bedre. Korsvejbadet bliver brugt af vores skoleelever og foreninger. Som det er lige nu, der har de haft svært ved at finde indgangen, første gang de skulle bruge faciliteterne. Derfor så har bygge- og ejendomsudvalget her i Tårnby Kommune givet lov til, at der kommer ny og forbedret skiltning til Korsvejbadet. Så er der fanisering på Kastrup Gårdskolen, og det er i denne her uge, at der er fanisering. Kunst på skolerne er nemlig vigtig for vores borgmester, og han glæder sig. Derfor så har skolekunstudvalget givet penge til den nye udsmykning på netop Kastrup Gårdskolen. Og det er i denne her uge, at der er fanisering. Kunst på skolerne er nemlig vigtig for vores borgmester, og han glæder sig. Derfor så har skolekunstudvalget givet penge

Lykkeøens Radio. Fra 6 til 18. Hver dag. Hver dag. Hver dag. Din lokale radiostation. Helt uden reklame.

Hey, det er Jan the Man her. Hallo og hej med dig. Er du til funk, disco, god popmusik? Jamen så tune ind her på Amager Radio fredag og søndag mellem 14 og 15 eller lørdag 17 og 18, når jeg tuner ud med mit program Jan the Man.

abonnementet på 103,4 eller rent digitalt amager.radio.dk. Dan The Man Show 103,4 Amager Radio.

0: Her er vi klar med de korte lokale nyheder på Amager Radio. Nu kan du igen glæde dig til en festlig weekend med massevis af musik, underholdning, ny underjordisk kunst og aktiviteter for både børn og voksne. Det er cykelløbet Copenhagen Sprint, der vender tilbage i hjertet af København, og det sker lørdag og søndag den 13. og 14. juni i år. Anne Linnet, Bamsen Børste og Folkecykelløb for alle. Du kan se breakdance battles, lære at stå på skateboard eller lytte til imponerende freestyle rap. Listen den er lang over de oplevelser, som københavnere og gæster i alle aldre kan se frem til, når startskuddet til World Tour cykelløbet Copenhagen Sprint lyder for anden gang midt i juni. Lørdag den 13. juli bliver nogle af de bedste kvindelige cykelryttere i verden sendt afsted, og det samme gælder for mændene søndag. Før eliteløbene kører verdens første ladcykelkaravane rundt og uddeler hatte, ringeklokker, vingummier og meget mere. Undervejs så er der i år fire særlige heppezoner på den 10 km lange strækning rundt i København, hvor der vil være fælles livemusik, storskærm, workshop, dance battles og meget mere. Begge dage der ender løbet med et brag af en cykelfest i Østre Anlæg ved Statens Museum for Kunst. Hvis det er noget for dig, så skal du altså sætte kryds i kalenderen lørdag og søndag den 13. og 14. juni. Onsdag den 6. maj der blev der plantet 2.000 nye træer i den ene ende af Dragørs to kommende skove. Det var elever fra Dragør Skole og Store Magleby Skole, der deltog sammen med borgere i årets plantedag. De nye træer de bliver en del af den kommende skov, Bakkers Mindelunden, bag Dragør Genbrugsplads. Plantedagen blev gennemført i samarbejde med Naturstyrelsen, der ejer arealet. Efter plantedagen lyder en stor tak til 2. B, 4. A, 6. B og 8. B fra Dragør Skole samt 4. C fra Store Magleby Skole og til alle andre, der deltog og gav en hånd med på dagen. Naturstyrelsen lærte eleverne, hvordan man planter et træ, og hele projektet med at plante skov bliver også brugt aktivt i undervisningen i blandt andet matematik og naturfag, både før og efter selve plantedagen. Udover at plante træer havde børnene også mulighed for at bage pandekager over bål. Man kan allerede nu besøge området ved Fælledvej 85 og følge de små træers udvikling de kommende år. Snart fortsætter plantningen ved Rydager. Her har Naturstyrelsen også købt et areal af kommunen, der skal laves til bynær skov. Denne nye skov får navnet Hollænderlunden. Tirsdag den 19. maj der inviterer familierådet alle forældre i Tårnby Kommune til en aften med dialog om, hvordan man sammen kan styrke indsatsen for børn, unge og familier i Tårnby Kommune. Fokus er på dialog, der både har blik for det, der allerede virker, og det, som man sammen kan udvikle. Det er fra kl. 19 til 21, det sker på Tårnby Rådhus, og det er i kælderen i bygning C. På fællesmøder er der også valg til familierådet, så hvis du forældre ønsker at stille op, så skal du sende en motiveret ansøgning på mail, og det er senest den 17. maj, og mailadressen den finder du på Tårnby Kommunes hjemmeside. Så skal vi til vejret i denne uge, der flere dage byder på sol, men også mulighed for nogle regnbyger. Det bliver også en smule køligere, dagtemperatur på 10-14 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 6 og 10 grader.
1: Det her er Backstage Danmark, programmet der går bag om den danske musikscene.

0: der er altså ingen tvivl om, at hun formår at lave god popmusik hende her. Det var Rosa, du lagde øre til. Og Rosa, hun er jo stadigvæk et forholdsvis nyskrevet blad på den danske musikscene. Vi lærte hende for alvor at kende sidste år, altså i 2025, hvor hun kom ud med nummeret Skyklapper. Det blev en kæmpe succes, og på den måde, der stormede hun ind på den danske musikhimmel. Sidenhen er der blevet fulgt op af nummeret Fuck om de kan lide, som kom i starten af 2026. Og lidt senere i 2026 udgav hun et nummer sammen med Arte Arte, der hedder Bliv hvor du er. Nu er hun ude med en EP, hendes debut-EP, kan man sige. Det kunne altså ikke blive til et helt album, men det blev til en EP, og den har fået titlen Lige her, lige nu. I alt er der 7 numre på den her EP, og de første 3 numre, jeg lige nævnte, de er alle at finde på EP'en også. Desuden så finder man altså også det her nummer, som vi lige har lagt øre til, det hedder Spørg dig selv. Det er åbningsnummeret på EP'en. Så er der et nummer, der hedder Min Ven, og et nummer, der hedder Hjemvej. Og sidst, men ikke mindst, så er der et nummer, der hedder Partykiller, som hun har lavet sammen med Joshua. Debut-EP'en fra Rosa, den hedder altså Lige her, lige nu. Du fik et nummer derfra, der hedder Spørg dig selv. Og med Rosa og hendes nye Spørg dig selv, så fik vi altså taget hul på denne her 62. 20. udgave af Backstage Danmark-programmet. Det er et program, der går bag om den danske musikscene og går lidt mere i dybden. Og så koncentrerer vi os altså selv sagt kun om danske kunstnere. Ikke nødvendigvis på dansk, men kun danske kunstnere. Og hold da op, hvor er der kommet meget ny musik ind i vores inbox her på redaktionen siden sidste udgave af Backstage Danmark. Det er blevet forår, vi er på vej mod sommer, og det vil sige, at kunstnerne de spytter simpelthen musik ud i stride strømme i øjeblikket. Der er kommet masser af god musik, og der er også kommet mere, end vi kan nå at have med i programmet her i dag. Så noget af det får eventuelt lov til at sidde over til næste gang, og det kan også godt være, at der er noget af det, der slet ikke når at komme med i de her programmer. Fordi lige pludselig, så er det jo ikke nyt og spændende mere, så er det bare noget, der er ude. Og ikke nok med, at der er kommet masser af ny musik, denne her sommermusikken, som kommer hver evig eneste år, den er altså også allerede begyndt at indfinde sig i indbakken hos os. Og vi kommer til at stifte bekendtskab med sommermusik i denne her udgave i mere end én forstand og i mere end ét nummer. Det kan jeg godt sige. Helt som vanligt, så blander vi lidt de der gode, gamle, velkendte, etablerede kunstnere med nogle af de lidt nyere på den danske musikscene. Mit navn, det er Alex Hansen. Rigtig hjertelig velkommen til udgave nummer 62 af Backstage Danmark.
1: Det her er Backstage Danmark, programmet, der går bag om den danske musikscene.

ved bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Den danske rock-popgruppe Gnax har her til sommeren 2026 smidt et helt nyt sommernummer på gaden. Et rigtig lækkert sommernummer, hvis I spørger mig. Nummeret det hedder Summer of Love, og det er altså et nummer, som Gnax de netop har udsendt. Og bandet Gnax, det blev faktisk stiftet helt tilbage i 1966 i den lille by Skjern. Og gruppen har gennem tiden haft flere udskiftninger af musikere, men i fronten der har der altså hele tiden været Peter A.G. Nielsen, som har været forsanger og tekstforfatter til langt det meste Gnax, de har udsendt. De kan rent faktisk fejre 60 års jubilæum på den danske musikscene her i 2026. 60 år, det er meget, og det er der altså ikke mange danske bands, der kan gøre dem efter. Det er dog ikke det ældste nulevende og still going strong danske band, det har jeg været ude og tjekke op på, men de må være godt deroppe i hvert fald 60 år med Gnax. Og som om det ikke er nok, så er de rent faktisk også ved at starte en sommerturné op her i 2026. De skal ud på landevejene, der er masser af spillesteder, der er masser af steder, at du kan opleve Gnax hen over sommeren. De starter den 21. maj i Portalen i Greve, og så går det der slag i slag først til Horsens, Vojens, Jelling, Aarhus, Herning, Silkeborg, Skive, Randers, Sønderborg, Middelfart, Harboøre, Egeskov, Aalborg, Nordenskov, Nibe, Vi, Vejby, Samsø, Varde og Ringsted Festivalen. I Ringsted kommer de også på, og Tivoli i København, og så til Borg Festivalen ved Borg Havn. Og så slutter de hele herligheden af den 9. august på Smukfest i Skanderborg. Jo, Peter A.G. og Company i Gnax, de er still going strong, både med et nyt nummer og en live-tur, der begge har titlen Summer of Love. Og vi fortsætter programmet med endnu et rigtig lækkert sommerudspil lige om lidt. Den dansk-svenske duo, bestående af Vivica og Henrik Nørlykke, startede tilbage i 2020. De har flere hits på CV'et, og de har også nået at ligge nummer 1 på Danmarks Radios Danstoppen, samt flere andre dansktoplister rundt omkring. Og så har de også været på DK4 TV og optrædet der flere gange endda. Her i programmet der har vi også haft glæden af at kunne præsentere Henrik og Vivica med flere af deres altid velklingende nummer. Og sidste år, der var jeg også så heldig at have dem i studiet til et længere interview. Men nu rører duoen på sig igen. De har faktisk netop udsendt et spritnyt nummer, hvor de inviterer lytterne med på en musikalsk rejse med deres nye sommerudspil, Vi skal sidde på en veranda. Og det er ikke bare en veranda, der ligger hvor som helst. Nej, nej. Ifølge ægteparret her, så er der altså en veranda i Jamaica af alle steder. Sangen er en rigtig velklingende dansk popsang, fyldt med energi, sommerstemning og fællesskab. Perfekt til at drømme sig væk fra hverdagens travlhed og helt ned til Jamaicas varme.

Den dansk-svenske duo, bestående af ægteparret Vivica og Henrik Nørlykke fra Ringsted, er altså ude med et spritnyt sommernummer, der hedder Vi skal sidde på en veranda. Og nummeret det er altså skabt i Blue Voice-studiet i Ringsted, og mix og mastering det har Henrik Nørlykke selv stået for. Mens musikken rent faktisk er lavet af Tommy Christensen, og så medvirker Kalle Karlsson også på nummeret. Han er med på guitar. Og det her nye sommerudspil, ja, det finder du allerede nu på de forskellige streamingtjenester. Du kan også se en rigtig lækker video med nummeret, den ligger på YouTube. Det her, det er Vivica og Henrik Nørlykkes måde at sige rigtig god sommer på til os alle sammen. Og må det ikke, vi kommer til at høre det her nye udspil fra Vivica og Henrik Nørlykke adskillige gange hen over sommeren. Det kunne jeg godt forestille mig. Og så kan du ellers godt begynde at glæde dig til, at vi lige om lidt skal præsentere dig for et spritnyt, velklingende popnummer fra kunstneren Daniel Månesind. Men inden da, så skal vi altså lige have en helt ny udgave af Neil Diamonds gode gamle Sweet Caroline, der er helt tilbage fra 1969. Helt tilbage i 1969, der skrev og udgav Neil Diamond et nummer, der sidenhen skulle vise sig at gå hen og blive en rigtig klassiker og evergreen. Vi taler om nummeret Sweet Caroline, der sidenhen er blevet udgivet af adskillige kunstnere i en coverversion. Mest kendt er vel nok udgaven med DJ Ötzi, en rigtig partyversion. Og nu så kommer der altså endnu en udgave af Sweet Caroline. Og den kommer altså fra danske Kirsten Siggaard. Ja, ja, du ved hende der, vi har haft med i Melodi Grand Prix masser af gange sammen med Søren Bundgaard. Men at Kirsten Siggaard, hun still er going strong, ja, det giver hun altså et levende bevis på her i hendes udgave af Sweet Caroline. Og det her, det er altså ikke bare en ny coverversion af Sweet Caroline. Nej, nej, det er rent faktisk en dansk version, altså en dansk sproget version af Sweet Caroline. Og det tror jeg faktisk ikke, at jeg nogensinde har hørt før. Og nu skal du også få lov til at høre den. Her kommer Kirsten Siggaard med hendes dansksprogede version af Sweet Caroline.

Den originale udgave af Sweet Caroline med Neil Diamond, den er rent faktisk inspireret af et fotografi af den dengang 9-årige Caroline Kennedy. Teksten til nummeret er faktisk skrevet af Neil Diamonds daværende kone, Marcia. Og jeg tror ikke, at man dengang var klar over, hvor stort et hit det her det ville gå hen og blive. Her fik du den så i en fordansket version, og det har jeg altså aldrig hørt før. Sweet Caroline på dansk. Den kom fra Kirsten Siggaard, og den var da slet ikke så tosset endda. Og nu skal det så handle om kunstneren Daniel Månesind, som er ude med et spritnyt, velklingende popnummer. Daniel, han er født i 1984 og bor i Skads, øst for Esbjerg. Daniel, han lader sig ofte inspirere af 80'ernes store nationale og internationale kunstnere. Og det kan man i den grad høre her på det her nye velklingende nummer, som han netop har udsendt. Og det bærer titlen Broken Heart. Og lad os bare starte med at slå fast, at Broken Heart, det er altså trods den engelskklingende titel, et dansksproget nummer. Og Broken Heart, det er nok et af de mere tempofyldte, til dels rockede numre fra Daniel Månesinds katalog. Sangen, den handler om at se tilbage på et endt forhold og prøve at sætte ord på de tanker og følelser, der er forbundet hermed. Kort sagt, Broken Heart omhandler et brud, men samtidig et inderligt ønske om igen at blive hel.

Burhan G. og Medina har slået pjalterne sammen i det her nye nummer, der hedder Gemt dit nummer. Og nummeret her, Gemt dit nummer, det er altså allerede så småt begyndt at indtage hitlisterne i Danmark. Kan du huske den hedengangne duo Mui og Mario, der havde adskillige store hits på hitlisterne herhjemme i Danmark for cirka 10 års tid siden? De havde blandt andet store hits som Hun tog min guitar og Danser Mambo. Desværre så holdt samarbejdet mellem Mui og Mario ikke, og de gik hver til sit og startede hver deres solokarriere. Mui, ham har man ikke hørt meget til de sidste par år, hvorimod Mario, han sådan med jævne mellemrum faktisk dunker ind i vores indbakke her på redaktionen. Og han har rent faktisk også allerede udgivet to numre her i 2026. Senest har han udgivet det nummer, der hedder Når jeg sover. Men det nummer, jeg har valgt, vi skal høre i dag, det er nummer, der hedder Du gør mig crazy. Her kommer Mario.

Efter flere år med sange om håb, fællesskab og ansvar, så er Brian Rice nu klar med, hvad han kalder for en energisk, heated, rivalry kind of love song. Den nye single I'm In er en intens kærlighedssang om den fuldstændig fantastiske, uundgåelige og forbudte forelskelse. Den slags, man ikke kan kontrollere. Og også den slags, man måske ikke må have, men som alligevel vælter alt. Og Brian Rice selv fortæller i pressematerialet til sangen her, at historien også er personlig. Som han skriver, jeg har selv levet i en periode, hvor min kærlighed ikke var åben og ærlig. Jeg var ny i branchen, og der var en klar mening om, at det ikke var noget, jeg kunne bære på mig som popstjerne. Så det blev skjult. Jeg turde ikke leve det åbent. Og det ærger mig den dag i dag, for jeg kunne have været en rollemodel, og jeg tror, jeg mistede noget af magien ved at være nyforelsket. Fordi det skulle gemmes væk. Mange LGBT+ personer gemmer det væk for at passe ind. Andre for ikke at blive kastet for had. Og det er altså desværre virkeligheden for rigtig mange. I'm In er derfor mere end en kærlighedssang. Det er et valg, det er et oprør, og det er en kærlighedserklæring, der ikke længere bliver holdt tilbage. Og vi kan her fra redaktionens side af tilføje, at det også er et rigtig godt popnummer.

Det nye nummer for Brian Rice, der hedder I'm In, er sat til udgivelse fredag den 8. maj, hvorefter du kan finde det på de gængse streamingtjenester. Her på redaktionen, der har vi modtaget nummeret lidt før alle andre, og derfor så kunne vi også spille det som en af de allerførste radiostationer. Det nye, vidunderlige popnummer for Brian Rice, det hedder altså I'm In. Og vi bliver lidt i det der med at skille sig en smule ud og være lidt anderledes. Tim Melhi, som vi tidligere har beskæftiget os med her i programmet, er ude med et spritnyt udspil, der hedder Tag mig, som jeg er. Og her der leverer Melhi altså et personligt og energifyldt pop-anthem om selvaccept og identitet. Sangen udspringer af både en sårbar barndom, et smertefuldt brud og erkendelsen af at leve med ADHD og lander i en kraftfuld konklusion. Man er, som man er, på godt og ondt, og derfra må livet begynde. Sådan skriver Tim Melhi selv i pressematerialet til det her nye nummer. Teksten den kredser om følelsen om at være anderledes og konstant forsøge at finde sin plads. Allerede som barn blev Tim både hyldet og misforstået. En genial taber blev han kaldt. Som lærerne enten så som et stort talent eller som en forstyrrelse. Den dualitet følger ham ind i voksenlivet, hvor et hårdt breakup igen sætter spørgsmålstegn ved identiteten. Sangen bliver et vendepunkt, hvor sårbarhed vendes til styrke, og hvor selvaccept bliver en frigørende erkendelse. Musikalsk er Tag mig, som jeg er en optempo, energifyldt popsang med disco- og rockelementer. En rocket guitar driver nummeret frem, mens et håndspillet band skaber en organisk og nutidig lyd. Vokalen bevæger sig fra intime rå vers til et storslået klimaks og et energifyldt omkvæd med masser af nerve. Produktionen indeholder desuden et sample fra Peter Bellis klassiske Tag mig, som jeg er, som elegant væves ind i sangens univers og understreger temaet om at stå ved sig selv. Og her skal du altså få lov til at lægge øre til Tim Melhis nyeste Tag mig, som jeg

Har vi glemt at give slip? Ja, det spørgsmål stiller kunstneren Popfar på hans nyeste udgivelse, hvor han inviterer hele Danmark til at danse og genfinde glæden i det uperfekte. Efter en lang dag med arbejde, madpakker og to-do-lister, så kan det altså være svært at give slip. Vi lever i en tid, hvor det hele skal se perfekt ud, også selvom det måske ikke altid føles sådan. Med den nye sang fra Popfar, Dans, når fødderne danser, inviterer kunstneren Popfar, som i virkeligheden hedder Henrik Wintereich, til det modsatte. Nemlig at slippe kontrollen, give plads til kroppen og glæden og overgive sig til at være med, også når det føles måske en smule pinligt. Dans er en livsfilosofi. Giv slip, giv plads til livet og glæden. Lad være med at holde dig tilbage.

Riise Larsen, der nu blot kalder sig for Riise, udgiver nu en indie-pop-single, der har titlen De To er kørt af sporet. Og med singlen De To er kørt af sporet præsenterer Riise os for en lyd, der både er rå og i ørefaldende. Sangen er bygget op omkring et karakteristisk Bo Diddley-rytme, der giver nummeret et fremadbrusende momentum, som komplementerer tekstens univers. En rejse gennem melankoli og natlig skønhed. De To er kørt af sporet er en fortælling om at være passager i noget, der bevæger sig hurtigere, end man selv kan styre. Melankoli og rodløshed løber gennem versene, mens omkvædet åbner et rum af skønhed i natten. Det er en sang om opgør og grænser og om at finde sin egen vej, når relationen eller livet tager en uventet drejning.

duoen Harborg Kelsen er tilbage efter en efterhånden lang pause. Det er mere end 3 år siden, der sidst har været nyt for Harborg Kelsen, duoen, der brød igennem med sangene som Søndagsfrokosten og sangen om katten Sally. Men nu flyder ord og toner igen fra de to Grenaa herrer, der er ude med et spritnyt nummer, der hedder Sådan er det med kvinder. Og ganske som førhen, så er melodien komponeret af Jan Kelsen, mens det er Jesper Harbo, der står for ordene. Harbo og Kelsen har sådan set aldrig været nedlagt, selvom de ikke har udgivet noget igennem længere tid. Vi har bare haft travlt med andre ting, sådan siger Jan Kelsen og Jesper Harbo selv. Jesper Harbo har haft gang i en solokarriere, hvor det i øvrigt er Jan Kelsen, der har stået som producer på samtlige albums. Så samarbejdet, det har været der hele tiden. Også Jan har udgivet sange i eget navn og produceret musik for andre kunstnere. Sådan er det med kvinder er i den kendte Harbo Kelsens stil et i ørefaldende nummer med en rev bag øret. I sangen hører man om, hvordan kvinder gang på gang gennem tiden har givet mænd et hak i tuden, som det lyder i omkvædet. Men straks bliver budskabet også afvæbnet, når omkvædet konstaterer, at mænd ikke kan leve uden kvinder.

0: Denne 62. 20. udgave af programmet Backstage Danmark er ved at nå vejs ende. Vi har et enkelt nummer tilbage til dig, men jeg må bare erkende, at vi altså har en god håndfuld nummer, som vi ikke nåede at få med i programmet, som jeg egentlig godt ville have haft med. Men den prøver vi lige at lægge puljen til at eventuelt kunne komme med i næste udgave. Det er ikke sikkert, at de alle sammen kommer med, men så er der i hvert fald lidt i puljen allerede der. Det er jo ikke sikkert, at der kommer lige så meget musik fra danske kunstnere i den kommende periode, som vi netop har været vidne til. Men hvis der gør, ja, så klarer vi også det. Det er skønt, at der kommer masser af ny dansk musik. Duroen Sko Torp er tilbage med ny musik, og de finder lyset i mørket på The Beauty of Life. På deres nye single, som hedder The Beauty of Life, insisterer Sko Torp på livsglæden midt i en usikker tid. Med et blik på en verden præget af uro og en generation af børn, der vokser op med en ny form for frygt, ja, der sætter duoen ord på det helt enkle, skønheden ved livet. Sangen folder sig ud som en melodisk og organisk popsang i Sko og Torps velkendte univers. The Beauty of Life, den kan du finde på alle streamingtjenesterne fra og med den 7. maj.
1: Velkommen til Sejrsteamen, hvor dagens tema handler om noget, der findes konstant og samtidig forsvinder hele tiden. Det er nuet. Now. Listen now.

Ja, det handler altså om nuet i sejrsteamen og i titlerne, men det her var langt fra nuet. Det var nemlig de meget elskede 80'ere, Thompson Twins og Hold Me Now. Jeg fortsætter med de engelske 80'ere, men dog tættere på nuet, for her skal vi have fat i både Howard Jones og Nick Kershaw fra langt senere i deres karriere. De fortsatte nemlig først Just Look At You Now med Howard Jones, og derefter Nick Kershaw, I Hope You're Happy Now.

Så er det tid til den første kvinde på dagens sejrstimeliste, og også den første kunstner fra USA. Det er Selena Gomez, meget populær dame, der også er skuespillerinde. Her, Look at Her Now.

Det var den amerikanske brødregruppe The Congos, også fra USA, men de har dog en fortid i Sydafrika og er sønner af en tidligere forholdsvis kendt sanger, der hed John Congo. Robert Palmer var et navn allerede i 70'erne og 80'erne og fortsatte derefter. Han har dækket mange genrer og har været en konstant stemme på rock- og pop-scenen. Vi skal have hans nummer Know By Now.

Og her en herre, der i den grad startede i 70'erne og blev endnu mere kendt i 80'erne og fortsatte derudaf. Selvfølgelig David Bowie fra hans comeback-album i 2013, The Next Day, sangen Where Are We Now? Had to get the train.

Bowie gæstede trods alt hos visse andre kunstnere, og det gjorde han blandt andet hos kanadiske Arcade Fire. Men vi skal dog ikke høre det nummer, hvor han var med. Her kommer til gengæld et noget atypisk Arcade Fire nummer, Everything Now, og derefter deres kanadiske kollega, min favorit, Jane Siberry, med Are We Dancing?

Ja, det var Beatles, eller rettere sagt John Lennon, en demo fra 77, der er blevet fundet frem og først udsendt som single i 2023, Now and Then. Og engelske The Smiths, et 80'er-navn af de lidt mere obskure, men dog alligevel med mange fans dengang og også nu, og endda nogle gange sammenlignet med Beatles. Det er Heaven Knows I'm Miserable Now.

Det var en lille afstikker fra England til Belgien. Vaya con Dios med den stærke, flotte stemme hos Danny Klein i front. Sangen Far Gone Now. Det var fra deres andet album i 90, men de var jo faktisk også et 80'er-fænomen og brød stort igennem med den der specielle jazz-præget stil. Men rigtige 80'er var jo Depeche Mode, og fra deres centrale album Music for the Masses har vi her et ret specielt nummer, men som jeg ved er en live-favorit. I Want You Now. I

Endnu et rimelig populært 80'er-navn, men dog ret langt fra Depeche Mode. Det var Heaven 17, der var mest kendt for Temptation. Her var det Sunset Now fra deres album How Men Are. Vi drøner frem til noget, der minder om nuet, i hvert fald meget nyere tid, hvor vi skal have fat i Ashley Nicolette Frangipane fra USA, bedre kendt som Halsey, Now or Never.

En anden meget sej kvinde er Roisin Murphy, der var i front for gruppen Moloko, som blev store i 90'erne, men hun fortsatte jo et solo. Her var det dog et af Molokos allerstørste hits, The Time Is Now, fra en liveoptagelse. Hun er et syn værd til livekoncerter. Prøv at finde hende især fra Molokos koncerter. Og i England igen, og stadigvæk, 80'erne fylder meget i mange sejrsteams programmer, det gjorde det også i dag, og jeg vil sige, der er ikke så mange nyere navne fra England, jeg er så stor fan af, som 80'er-navnene, men der er undtagelser, og nu kommer der to. Guillemo, ikke særlig kendte, stor favorit her. Til gengæld Keane deler jeg med mange. Først skal vi altså høre I Don't Feel Amazing Now med Guillemo, og Keane synger Can't Stop Now fra deres debutalbum. I don't wanna know.

En tradition er efterhånden blevet, at jeg slutter med dansk, og det gør jeg også i dag. Ikke bare det, men også kvinder. Først er det Lydmor alias Jenny Rosander med Any Minute Now, og derefter Oland alias Nana Øland med Speak Out Now.

så kom vi fra et nu til et andet nu. Og her til sidst store, stærke, stolte The Savage Rose med Anisette i front, der jo har noget til fælles med begge de to forrige unge kvinder, henholdsvis aktivisme med lydmor og international berømmelse med Oland. Tak for nu og på genhør. Her er What Do You Do Now?

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er det tid til de korte lokale nyheder. København får en specialskole i Ørestad med plads til 96 elever fra 0. til 9. klasse. Et helhedstilbud, der også rummer KKFO og klub. Skolens faciliteter bliver skræddersyet til de børn og unge, der har mest behov for støtte i skolegangen. Byggeriet støtter dermed op om både læring, bevægelse, tryghed og trivsel. Skolen kommer til at ligge på Ørestads Boulevard nummer 220 og står efter planen klar i 2031. Den nye skole bliver bygget med afsæt i Københavns Kommunes funktionsguide til specialskoler. Det betyder, at arkitekturen er skabt til at rumme elevernes skiftende behov, der kan opstå i løbet af en skoledag. Der bliver plads til fysisk udfoldelse og socialt samvær, samt til nødvendig ro og afskærmning. Blandt andet for alle grupperum tilhørende rum, hvor en elev kan trække sig tilbage. Skolen ligger lige op ad Kalvebod Fælled, som på naturlig vis kan inddrages i den daglige undervisning. Naturen afspejles i skolens udearealer, der rummer både trampoliner, taglejeplads og rolige opholdszoner. I forlængelse af skolebyggeriet opføres også en idrætshal målrettet borgere med fysiske og kognitive funktionsnedsættelser. Hallen den vil øge idrætskapaciteten i bydelen og samtidig fungerer som en bydækkende specialidrætshal til gavn for alle byens borgere. Hallen designes efter principper om universelt design, der sikrer ligeværdig adgang og trivsel. Men selve skolen er vendt mod roen ved Kalvebod Fælled, bliver idrætsdelen placeret synlig og let tilgængelig ud mod Ørestad Boulevard. Det samlede byggeri i Ørestad, der omfatter både specialskole og idrætshal, er vurderet til at koste omkring 440 millioner kroner. Projektet blev skudt i gang med budget 2023, hvor de første 7,2 millioner kroner blev afsat til planlægningen. Siden er der i overførselssagen 2025-26 afsat yderligere 8,4 millioner kroner til det fortsatte planlægningsarbejde. Den endelige finansiering af selve byggeriet forventes at falde på plads ved forhandlingerne om budget 2027. Midt i den nationale beredskabsuge i sidste uge gennemførte Dragør Kommune en øvelse på kommunens plejehjem Indgården. Formålet var at teste beredskabet for kommunens mest sårbare borgere. Scenariet var, at Indgården havde været uden strøm i 48 timer, og der var risiko for, at personalet på Indgården ikke længere kunne opretholde den daglige drift. Derfor blev der trykket på beredskabsknappen. Sundhedsberedskabet trådte sammen, og kommunens beredskabsplan for Indgården blev gennemgået, og procedurerne trænet. Nødgeneratoren, der skal forsyne med nødstrøm til livsvigtige funktioner, blev også testet. Som en del af øvelsen blev fællesrummet på Indgården ændret til at kunne være stue for beboere, der er afhængige af pleje, der kræver strøm. Det er en del af beredskabsplanen for Indgården. Lagerne af mad, vand og andre fornødenheder til 3 døgn blev besigtiget, og Martin Pryd, som er serviceleder på Indgården, demonstrerede, hvordan lagerne med f.eks. powerbanks er klargjorte og løbende bliver holdt klar til brug. Hovedstadens beredskab fulgte øvelsen fra sidelinjen og supplerede med en gennemgang af det tværkommunale beredskab og hvordan Dragør Kommune vil blive støttet i en situation med strømnedbud. Bevidstheden om kriser er stigende, og den enkelte borger og kommune har et ansvar for, at vi kommer godt igennem en eventuel krise. Dragør Kommune har selvfølgelig et ansvar for kommunens allermest sårbare borgere, og øvelsen viste, at man er godt forberedt i forhold til at kunne tage vare på de sårbare borgere. Det siger direktør Louise Pejster. Hun fortsætter. Det er dog vigtigt at huske, at man som borger i Dragør selv skal sørge for at forberede sig på en eventuel krise. For at give folk et overblik over beredskabet, har Dragør Kommune samlet både det generelle råd og særlige informationer om, hvad du som borger i Dragør skal være opmærksom på. Er man interesseret i denne information, så findes den som ind på Dragør Kommunes hjemmeside. Så skal vi til vejret i denne uge, der flere dage byder på sol, men også mulighed for nogle regnbyger. Det bliver også en smule køligere, dagtemperaturer på 10-14 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 6 og 10 grader. Nu er der musikalsk ferietjek ind den næste time her på Amager Radio. Musikpilot på rejsen er Michael Sørensen. Velkommen ombord.

Stort, stort velkommen her hos os på Amager Radio. Mit navn det er Mette, og den næste times tid, der sidder jeg og spiller en masse god blandet musik til dig. Tak fordi du lytter til os.

Er du til de gode gamle? Hver onsdag kl. 15 spiller vores værter musik fra 50'erne og 60'erne i programmet Oldtimer. Kom med på en musikalsk tidsrejse og 10'er tilbage.

Bang og Mettes Mix her på Amager Radio hver evig eneste fredag og søndag kl. 16. Det er masser af 80'er og 90'er, disco pop samt lidt af det nye. Lyt med på 103,4 FM eller rent digitalt på amager.radio.dk eller på tunein.com. Mettes Mix

så har klokken slået de korte lokale nyheder her på Amager Radio. Vi starter i vores skønne nabokommune Dragør. Det skal handle om kystbeskyttelse. Siden vedtagelse af udviklingsplan Morgendagens Dragør i 2021 har Dragør Kommune sammen med det faglige rådgiverteam fra COWI, Actema og ISITA Bird udarbejdet et konkret forslag til linjeføring og udformning af kystbeskyttelse for etape 1. Strækningerne fra Søvang til Sydvestpynten til Kongelunden. I 2025 og 2026 skal der arbejdes videre med kystbeskyttelsen for etape 2, Nordstranden, Dragør by og havn samt Sydstranden. Resultaterne bliver et forslag til den konkrete linjeføring og udformning af kystbeskyttelsen. Politikerne i Dragør Kommune har besluttet at gå videre med at undersøge to scenarier for kystbeskyttelse for etape 2 af Dragør. Dels en indre løsning på land og dels en ydre løsning, der skaber et nyt kystforland rundt om Dragør. Analyserne af etape 2 skal være med til at danne grundlag for en politisk beslutning om, hvilke af de to scenarier Dragør Kommune vil realisere. Er du en af dem, der snart skal ud og rejse, måske en dejlig forårstur, eller måske snart en sommerferie? Måske er du i gang med noget planlægning i hvert fald, og så er der nogle gode tips, som er rare at vide på forhånd, og dem tager vi her. Så kan du nemlig få en stressfri rejse igennem Københavns Lufthavn. Du opfordres til at komme i god tid, også selvom du allerede har tjekket ind hjemmefra. Man anbefaler, at du møder op i lufthavnen senest 2 timer før afrejse, hvis du rejser inden for Schengen-området, og senest 3 timer før afrejse, hvis du rejser uden for Schengen-området. Et andet råd er, at du kan følge dit fly og få opdateringer omkring din rejse, og du kan altså følge dit fly via CPH Airport-appen og få informationer om dit fly lige ved hånden. Aflever din bagage nemt og hurtigt ved en selvbetjeningsskranke. Hvis dit flyselskab tilbyder denne mulighed, så vil du i de fleste tilfælde kunne undgå kø og ventetid i lufthavnen, når du skal aflevere din bagage. Du opfordres også til at huske at fjerne de gamle stregkoder, som sidder på din bagage, ellers kan maskinerne i lufthavnen nemlig ikke scanne din kuffert. Og så er der lidt omkring væsker. Hvor meget er tilladt at have med? I din håndbagage skal alle væsker pakkes i en genlukkelig 1 liters pose, og du må kun medbringe 1 pose per rejsende. Så opfordres du til at tjekke reglerne for bagage, hvad er tilladt og hvad er ikke tilladt at have med i håndbagagen og indtjekke bagage. Du kan få svar på alt fra hårtørre, teltpløkker, strikkepinde, sakse, powerbanks, elektronik og meget mere. Og det kan du altså, hvis du går ind på CPH's hjemmeside. Og uanset hvor du skal rejse hen, skal du igennem lufthavnens sikkerhedskontrol. Ha' dit boardingkort klar og sørg for at placere væsker, elektronik, medicin og babymad øverst i håndbagagen, så du nemt kan tage det op af tasken. Og så skal du selvfølgelig holde godt øje med din gate. Efter sikkerhedskontrollen, så skal du holde øje med dit fly på informationsskærmene i lufthavnen. Gå hen til din gate, når der står Go to Gate ud for din afgang. Indtil da, der kan du gå på opdagelse i lufthavns mange butikker og spisesteder. Du skal lige bemærke, at nummeret på gaten kan ændre sig. Så hold øje med din afgang på skærmene, eller du kan følge din flyafgang på CPH-app. Vil du vide mere, så er det altså ind at kigge på lufthavnens hjemmeside. Så skal vi til vejret i denne uge, der flere dage byder på sol, men også mulighed for nogle regnbyger. Det bliver også en smule køligere, dagtemperatur på 10-14 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 6 og 10 grader.

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. Nu kan du igen glæde dig til en festlig weekend med massevis af musik, underholdning, ny underjordisk kunst og aktiviteter for både børn og voksne. Det er cykelløbet Copenhagen Sprint, der vender tilbage i hjertet af København, og det sker lørdag og søndag den 13. og 14. juni i år. Anne Linnet, Bamsen Børste og folkecykelløb for alle. Du kan se breakdance battles, lære at stå på skateboard eller lytte til imponerende freestyle rap. Listen den er lang over de oplevelser, som københavnere og gæster i alle aldre kan se frem til, når startskuddet til World Tour cykelløbet Copenhagen Sprint lyder for anden gang midt i juni. Lørdag den 13. juli bliver nogle af de bedste kvindelige cykelryttere i verden sendt afsted, og det samme gælder for mændene søndag. Før eliteløbene kører verdens første ladcykelkaravane rundt og uddeler hatte, ringeklokker, vingummier og meget mere. Undervejs så er der i år fire særlige heppezoner på den 10 km lange strækning rundt i København, hvor der vil være fælles livemusik, storskærm, workshop, dance battles og meget mere. Begge dage der ender løbet med et brag af en cykelfest i Østre Anlæg ved Statens Museum for Kunst. Hvis det er noget for dig, så skal du altså sætte kryds i kalenderen lørdag og søndag den 13. og 14. juni. Onsdag den 6. maj der blev der plantet 2.000 nye træer i den ene ende af Dragørs to kommende skove. Det var elever fra Dragør Skole og Store Magleby Skole, der deltog sammen med borgere i årets plantedag. De nye træer de bliver en del af den kommende skov, Bakkers Mindelunden, bag Dragør Genbrugsplads. Plantedagen blev gennemført i samarbejde med Naturstyrelsen, der ejer arealet. Efter plantedagen lyder en stor tak til 2. B, 4. A, 6. B og 8. B fra Dragør Skole samt 4. C fra Store Magleby Skole og til alle andre, der deltog og gav en hånd med på dagen. Naturstyrelsen lærte eleverne, hvordan man planter et træ, og hele projektet med at plante skov bliver også brugt aktivt i undervisningen i blandt andet matematik og naturfag, både før og efter selve plantedagen. Udover at plante træer havde børnene også mulighed for at bage pandekager over bål. Man kan allerede nu besøge området ved Fælledvej 85 og følge de små træers udvikling de kommende år. Snart fortsætter plantningen ved Rydager. Her har Naturstyrelsen også købt et areal af kommunen, der skal laves til bynær skov. Denne nye skov får navnet Hollænderlunden. Tirsdag den 19. maj der inviterer familierådet alle forældre i Tårnby Kommune til en aften med dialog om, hvordan man sammen kan styrke indsatsen for børn, unge og familier i Tårnby Kommune. Fokus er på dialog, der både har blik for det, der allerede virker, og det, som man sammen kan udvikle. Det er fra kl. 19 til 21, det sker på Tårnby Rådhus, og det er i kælderen i bygning C. På fællesmødet er der også valg til familierådet, så hvis du forældre ønsker at stille op, så skal du sende en motiveret ansøgning på mail, og det er senest den 17. maj, og mailadressen den finder du på Tårnby Kommunes hjemmeside. Vores borgmester Allan S. Andersen han glæder sig til at invitere til borgermødet om, hvordan man kan forny Kastrup Lundsgade. Det blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i sidste uge. Borgermødet det bliver afholdt den 18. juni, og det starter kl. 16. Han lover, at når man er tættere på, så bliver der skrevet flere detaljer, men indtil da så kan man altså sætte et kryds i kalenderen, hvis man har lyst til at deltage. Så har der også været en spændende temaaften om, hvordan man kan styrke fritidsaktiviteter for dem, der har usynlige handicap eller særlige behov, som kan gøre det svært for dem at blive en del af fællesskabet. Der var en aften, som bød på spændende oplæg både fra fritidskonsulent og fritidsvejleder, samt Carla fra Videnscenter om Handicap, der fortalte om den nye rapport Sammen om fritid. Den stiller skarp på, hvordan mennesker med usynlig handicap oplever deltagelse i fritidstilbud, og hvordan foreninger kan gøre en positiv forskel. Vi gør allerede en indsats for at skabe fritidsaktiviteter, der er inkluderende. I Tårnby har man blandt andet en fritidsvejleder, der hjælper børn og unge ind i foreningslivet og er med til at tildele fritidspas, så økonomien ikke bliver en stopklods for et aktivt fritidsliv. Derudover så arbejdes der med solsikkeindsatser og fokus på usynlig handicap. De skal gøre det lettere for dem, der er udfordringer, der måske ikke kan ses udefra, men for hjælp og den støtte, de har brug for netop at kunne indgå i fællesskaber og aktiviteter. Så skal vi til stjerner i natten. Her der er lidt om programmet. Det er fredag den 22. maj, og det er kl. 16.30 til 20.30, at der altså igen er stjerner i natten på Naturcenter Amager. Stjerner i natten er et festfyrværkeri af alt det, Tårnby Kommune kan tilbyde af kultur samlet på ét sted. Og du kan møde adskillige af kommunens små og store institutioner og foreninger, som har forberedt et hav af forskellige aktiviteter, konkurrencer og oplevelser til både store og små. I år der kan du blandt andet opleve biolog Vicky Knudsen, der vil fortælle om naturens farver. Du kan møde elefanten Fjolle. Og der er danseopvisninger og meget mere. Du kan allerede nu se det fulde program og tage et kig på de mange oplevelser, der ligger og venter. Og det er på Tårnby Kommunes hjemmeside, du kan læse mere. Bag Korsvejskolen, der gemmer der sig en af kommunens svømmehaller, nemlig Korsvejbadet. Og nu bliver skiltningen ind til svømmehallen bedre. Korsvejbadet bliver brugt af vores skoleelever og foreninger. Som det er lige nu, der har de haft svært ved at finde indgangen, første gang de skulle bruge faciliteterne. Derfor så har bygge- og ejendomsudvalget her i Tårnby Kommune givet lov til, at der kommer ny og forbedret skiltning til Korsvejbadet. Så er der fanisering på Kastrupgårdskolen, og det er i denne her uge, at der er fanisering. Kunst på skolerne er nemlig vigtig for vores borgmester, og han glæder sig. Derfor så har skolekunstudvalget givet penge til den nye udsmykning på netop Kastrupgårdskolen. Værket det er lavet af Torgej Sten Hansen med hjælp fra skolens elever. Det skal handle om kystbeskyttelse. Siden vedtagelse af udviklingsplan Morgendagens Dragør i 2021 har Dragør Kommune sammen med det faglige rådgiverteam fra COWI, Actema og ISITA Bird udarbejdet et konkret forslag til linjeføring og udformning af kystbeskyttelse for etape 1. Strækningerne fra Søvang til Sydvestpynten til Kongelunden. I 2025 og 2026 skal der arbejdes videre med kystbeskyttelsen for etape 2. Nordstranden, Dragør By og Havn samt Sydstranden. Resultaterne bliver et forslag til den konkrete linjeføring og udformning af kystbeskyttelsen. Politikerne i Dragør Kommune har besluttet at gå videre med at undersøge to scenarier for kystbeskyttelse for etape 2 af Dragør. Dels en indre løsning på land og dels en udre linjeføring og udformning af kystbeskyttelsen. Politikerne i Dragør Kommune har besluttet at gå videre med at undersøge to scenarier for kystbeskyttelse for etape

ganske snart en sommerferie. Måske er du i gang med noget planlægning i hvert fald, og så er der nogle gode tips, som er rare at vide på forhånd, og dem tager vi her. Så kan du nemlig få en stressfri rejse igennem Københavns Lufthavn. Du opfordres til at komme i god tid, også selvom du allerede har tjekket ind hjemmefra. Man anbefaler, at du møder op i lufthavnen senest 2 timer før afrejse, hvis du rejser inden for Schengen-området, og senest 3 timer før afrejse, hvis du rejser uden for Schengen-området. Et andet råd er, at du kan følge dit fly og få opdateringer omkring din rejse, og du kan altså følge dit fly via CPH Airport-appen og få informationer om dit fly lige ved hånden. Aflever din bagage nemt og hurtigt ved en selvbetjeningsskranke. Hvis dit flyselskab tilbyder denne mulighed, så vil du i de fleste tilfælde kunne undgå kø og ventetid i lufthavnen, når du skal aflevere din bagage. Du opfordres også til at huske at fjerne de gamle stregkoder, som sidder på din bagage, ellers kan maskinerne i lufthavnen nemlig ikke scanne din kuffert. Og så er der lidt omkring væsker. Hvor meget er tilladt at have med? I din håndbagage skal alle væsker pakkes i en genlukkelig 1 liters pose, og du må kun medbringe 1 pose per rejsende. Så opfordres du til at tjekke reglerne for bagage, hvad er tilladt og hvad er ikke tilladt at have med i håndbagagen og indtjekke bagage. Du kan få svar på alt fra hårtørre, teltpløkker, strikkepinde, sakse, powerbanks, elektronik og meget mere. Og det kan du altså, hvis du går ind på CPH's hjemmeside. Og uanset hvor du skal rejse hen, skal du igennem lufthavnens sikkerhedskontrol. Ha' dit boardingkort klar og sørg for at placere væsker, elektronik, medicin og babymad øverst i håndbagagen, så du nemt kan tage det op af tasken. Og så skal du selvfølgelig holde godt øje med din gate. Efter sikkerhedskontrollen, så skal du holde øje med dit fly på informationsskærmene i lufthavnen. Gå hen til din gate, når der står Go to Gate ud for din afgang. Indtil da, der kan du gå på opdagelse i lufthavns mange butikker og spisesteder. Du skal lige bemærke, at nummeret på gaten kan ændre sig. Så hold øje med din afgang på skærmene, eller du kan følge din flyafgang på CPH-app. Vil du vide mere, så er det altså en at kigge på lufthavnens hjemmeside. København får en specialskole i Ørestad med plads til 96 elever fra 0. til 9. klasse. Et helhedstilbud, der også rummer KKFO og klub. Skolens faciliteter bliver skræddersyet til de børn og unge, der har mest behov for støtte i skolegangen. Byggeriet støtter dermed op om både læring, bevægelse, tryghed og trivsel. Skolen kommer til at ligge på Ørestads Boulevard nummer 220 og står efter planen klar i 2031. Den nye skole bliver bygget med afsæt i Københavns Kommunes funktionsguide til specialskoler. Det betyder, at arkitekturen er skabt til at rumme elevernes skiftende behov, der kan opstå i løbet af en skoledag. Der bliver plads til fysisk udfoldelse og socialt samvær, samt til nødvendig ro og afskærmning. Blandt andet for alle grupperum tilhørende rum, hvor en elev kan trække sig tilbage. Skolen ligger lige op ad Kalvebod Fælled, som på naturlig vis kan inddrages i den daglige undervisning. Naturen afspejles i skolens udearealer, der rummer både trampoliner, taglejeplads og rolige opholdszoner. I forlængelse af skolebyggeriet opføres også en idrætshal målrettet borgere med fysiske og kognitive funktionsnedsættelser. Hallen den vil øge idrætskapaciteten i bydelen og samtidig fungerer som en bydækkende specialidrætshal til gavn for alle byens borgere. Hallen designes efter principper om universelt design, der sikrer ligeværdig adgang og trivsel. Men selve skolen er vendt mod roen ved Kalvebod Fælled, bliver idrætsdelen placeret synlig og let tilgængelig ud mod Ørestad Boulevard. Det samlede byggeri i Ørestad, der omfatter både specialskoler og idrætshal, er vurderet til at koste omkring 440 millioner kroner. Projektet blev skudt i gang med budget 2023, hvor de første 7,2 millioner kroner blev afsat til planlægningen. Siden er der i overførselssagen 2025-26 afsat yderligere 8,4 millioner kroner til det fortsatte planlægningsarbejde. Den endelige finansiering af selve byggeriet forventes at falde på plads ved forhandlingerne om budget 2027. Midt i den nationale beredskabsuge i sidste uge gennemførte Dragør Kommune en øvelse på kommunens plan.

0: plejehjem Indgården. Formålet var at teste beredskabet for kommunens mest sårbare borgere. Scenariet var, at Indgården havde været uden strøm i 48 timer, og der var risiko for, at personalet på Indgården ikke længere kunne opretholde den daglige drift. Derfor blev der trykket på beredskabsknappen. Sundhedsberedskabet trådte sammen, og kommunens beredskabsplan for Indgården blev gennemgået, og procedurerne trænet. Nødgeneratoren, der skal forsyne med nødstrøm til livsvigtige funktioner, blev også testet. Som en del af øvelsen blev fællesrummet på Indgården ændret til at kunne være stue for beboere, der er afhængige af pleje, der kræver strøm. Det er en del af beredskabsplanen for Indgården. Lagerne af mad, vand og andre fornødenheder til 3 døgn blev besigtiget, og Martin Pryd, som er serviceleder på Indgården, demonstrerede, hvordan lagerne med f.eks. powerbanks er klargjorte og løbende bliver holdt klar til brug. Hovedstadens beredskab fulgte øvelsen fra sidelinjen og supplerede med en gennemgang af det tværkommunale beredskab og hvordan Dragør Kommune vil blive støttet i en situation med strømnedbud. Bevidstheden om kriser er stigende, og den enkelte borger og kommunen har et ansvar for, at vi kommer godt igennem en eventuel krise. Dragør Kommune har selvfølgelig et ansvar for kommunens allermest sårbare borgere, og øvelsen viste, at man er godt forberedt i forhold til at kunne tage vare på de sårbare borgere. Det siger direktør Louise Pejster. Hun fortsætter. Det er dog vigtigt at huske, at man som borger i Dragør selv skal sørge for at forberede sig på en eventuel krise. For at give folk et overblik over beredskabet, har Dragør Kommune samlet både det generelle råd og særlige informationer om, hvad du som borger i Dragør skal være opmærksom på. Er man interesseret i denne information, så findes den som ind på Dragør Kommunes hjemmeside. Det her, det var, hvad vi havde plads til i denne omgang. Kommune og Omegnsnyt.
1: Hej, det er Lisa. Den næste time, der spiller jeg god blandet musik til dig. Velkommen her på Amager Radio.

hele øens radio fra 6 til 18 hver dag, hver dag, hver dag. Din lokale radiostation helt uden reklame.

Velkommen til de korte lokale nyheder hos os på Amager Radio. Først lidt om borgermøde om Kastrup Lundsgade. Det er nemlig sådan, at Tårnby Kommunes kommunalbestyrelse de har arrangeret et borgermøde. Vores borgmester Allan S. Andersen han glæder sig til at invitere til borgermødet om, hvordan man kan forny Kastrup Lundsgade. Det blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i sidste uge. Borgermødet det bliver afholdt den 18. juni, og det starter kl. 16. Han lover, at når man er tættere på, så bliver der skrevet flere detaljer, men indtil da, så kan man altså sætte et kryds i kalenderen, hvis man har lyst til at deltage. Så har der også været en spændende temaaften om, hvordan man kan styrke fritidsaktiviteter for dem, der har usynlige handicap eller særlige behov, som kan gøre det svært for dem at blive en del af fællesskabet. Der var en aften, som bød på spændende oplæg både fra fritidskonsulent og fritidsvejleder, samt Carla fra Videnscenter om Handicap, der fortalte om den nye rapport Sammen om fritid. Den stiller skarp på, hvordan mennesker med usynlig handicap oplever deltagelse i fritidstilbud, og hvordan foreninger kan gøre en positiv forskel. Vi gør allerede en indsats for at skabe fritidsaktiviteter, der er inkluderende. I Tårnby har man blandt andet en fritidsvejleder, der hjælper børn og unge ind i foreningslivet og er med til at tildele fritidspas, så økonomien ikke bliver en stopklods for et aktivt fritidsliv. Derudover så arbejdes der med solsikkeindsatser og fokus på usynlig handicap. Det skal gøre det lettere for dem, der har udfordringer, der måske ikke kan ses udefra, men for hjælp og den støtte, de har brug for netop at kunne indgå i fællesskaber og aktiviteter. Så skal vi til stjerner i natten. Her der er lidt om programmet. Det er fredag den 22. maj, og det er kl. 16.30 til 20.30, at der altså igen er stjerner i natten på Naturcenter Amager. Stjerner i natten er et festfyrværkeri af alt det, Tårnby Kommune kan tilbyde af kultur samlet på ét sted. Og du kan møde adskillige af kommunens små og store institutioner og foreninger, som har forberedt et hav af forskellige aktiviteter, konkurrencer og oplevelser til både store og små. I år der kan du blandt andet opleve biolog Vicky Knudsen, der vil fortælle om naturens farver. Du kan møde elefanten Fjolle. Og der er danseopvisninger og meget mere. Du kan allerede nu se det fulde program og tage et kig på de mange oplevelser, der ligger og venter. Og det er på Tårnby Kommunes hjemmeside, du kan læse mere. Bag Korsvejskolen, der gemmer der sig en af kommunens svømmehaller, nemlig Korsvejbadet. Og nu bliver skiltningen ind til svømmehallen bedre. Korsvejbadet bliver brugt af vores skoleelever og foreninger. Som det er lige nu, der har de haft svært ved at finde indgangen, første gang de skulle bruge faciliteterne. Derfor så har bygge- og ejendomsudvalget her i Tårnby Kommune givet lov til, at der kommer ny og forbedret skiltning til Korsvejbadet. Så er der fanisering på Kastrup Gårdskolen, og det er i denne her uge, at der er fanisering. Kunst på skolerne er nemlig vigtig for vores borgmester, og han glæder sig. Derfor så har skolekunstudvalget givet penge til den nye udsmykning på netop Kastrup Gårdskolen. Værket det er lavet af Torgej Sten Hansen med hjælp fra skolens elever. Så skal vi til vejret i denne uge, der flere dage byder på sol, men også mulighed for nogle regnbyger. Det bliver også en smule køligere, dagtemperatur på 10-14 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 6 og 10 grader. Vi sender for fuld musik den næste time med DJ Michael S. Han serverer sine fedeste mix.

Et rigtig, rigtig godt og varmt velkommen til. Klokken den er igen slået Mettes Mix Radio her på din helt egen lokale radiostation. Den næste time, der kan du og jeg danse sammen. Der sidder jeg her, din musikkaptajn, og hvor har jeg glædet mig. Velkommen til derude.

Jeg er din musikkaptajn. Mit navn, det er Mette Hofmeier Bjarno. Og der kunne det nok være, at vi kom rigtig godt i luften. Velkommen til Mettes Mix. Jeg glæder mig så meget til, at vi skulle lyttes ved her den næste time på din helt egen lokale radio.

gode gamle Jelly Bean i en lækker 80'ersag, og årstallet var 87, da han gav os det bedste, han havde her i nummeret The Real Thing. Se, denne her, den ryger afsted med en særlig hilsen, og det gør den til en god musikalsk ven, nemlig Florian Fastina i Italien. Et helt tax-free musiknummer afsted til dig her fra København, Mettesmik-studiet. Jeg ved nemlig, du og jeg, vi begge to, er vilde med Peter Brown. Og tit så lytter du jo med lige op til, at dit eget program skal i luften. Og derfor så synes jeg, at i dag vil forære dig en lækker remixet ting af klassikeren Dance With Me.

Vi sagde musikalsk tak til Roger Sanchez. Velkommen ombord her i den ugenlige omgang Mettes Mix Radio. Vi er godt og vel 20 minutters penge ind i udsendelsen. Og der kommer meget, meget mere, hvor det ellers kommer fra. Helt frem til klokken den slår helt.

Og når nu vi er ved den fede musik, dansemusikken, ikke? Den der får os sådan lidt op af stolene og tænker, det der, det var et godt nummer. Så tager jeg dig med tilbage i tiden, og det gør jeg sammen med ingen ringer end Boney M. Var der nogen, der kunne lave dansemusik, så vi blev rigtig glade i låget, så var det jo altså Boney M. Her der tager vi dem afsted de næste minutter i nummeret Gotta Go Home.

Ain't Gonna Pay You One Red Cent. Det var Wally Jumps version af det gamle Gwen Guthrie-nummer. Blæret hver eneste gang. Sådan er det med noget musik, ikke? Man kan aldrig høre det for meget. Eller måske for lidt. Se, nu går vi så bludes her i Mettes Mix. Jeg er en diskotøs, og jeg står ved det. Men er der noget, jeg også er glad for, så er det bludes. Her der skal vi have noget cold, cold feeling, sunget Anders Blichfeldt.

hvor er det bare et stangblade nummer. Big Fat Snake med god gamle Anders i forgrunden på nummeret Cold Cold Feeling. Jamen, den var jo lækker, ganske enkel. Du er landet i den ugentlige dosis Middagsmix Radio. Jeg er dybt taknemmelig, fordi du er med på en lytter. Tak for det. Programmet har været sendt i rigtig mange år på lokalradioerne. Og hvis ikke du lytter med på FM, så er der også en mulighed på nettet på de fleste stationer. Jeg er bare rigtig glad for, at du i det hele taget har lyst til at lytte. Og der er godt og vel et kvarters penge tilbage af denne udsendelse.

Og jeg gør så som din musikkaptajn klar til landing af Snap. Og det gamle hit, Rhythm is a Dancer. Og noget nyt lækkert klar her. Yes, sådan der. Matt Bianco, han får de næste godt og vel 4 minutter med et lækkert dansabelt nummer, More Than I Can Bear. Velkommen her i Mix Radio.

Jeg er din musikalske flykaptajn og musikkaptajn. Mit navn det er Mette Hofmeier Bjarno. Det har været som vanligt en kæmpe fornøjelse at have dig med på denne her tax-free flyvning, hvor vi musikalsk har været rundt både her og der. Det er vi igen om præcis en uge, når jeg igen sidder klar med en ny omgang Mettes Mix Radio. Der håber jeg selvfølgelig, at du igen har lyst til at være med på en lytter. Tak til alle jer, der var i dag. Og til de her toner, jamen der skal jeg så til at forlade studiet, slukke mixerpultene og udstyret, og så bare glæde mig til, at det igen bliver tid til, at du sender, at vi sender Mettes Mix Radio, og du har lyst til at lytte med. Stort tak for i dag, og pas på jer selv, og pas på hinanden.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Her er vi klar med de korte lokale nyheder på Amager Radio. Nu kan du igen glæde dig til en festlig weekend med massevis af musik, underholdning, ny underjordisk kunst og aktiviteter for både børn og voksne. Det er cykelløbet Copenhagen Sprint, der vender tilbage i hjertet af København, og det sker lørdag og søndag den 13. og 14. juni i år. Anne Linnet, Bamsen Børste og folkecykelløb for alle. Du kan se breakdance battles, lære at stå på skateboard eller lytte til imponerende freestyle rap. Listen den er lang over de oplevelser, som københavnere og gæster i alle aldre kan se frem til, når startskud til World Tour cykelløbet Copenhagen Sprint lyder for anden gang midt i juni. Lørdag den 13. juli bliver nogle af de bedste kvindelige cykelryttere i verden sendt afsted, og det samme gælder for mændene søndag. Før eliteløbene kører verdens første ladcykelkaravane rundt og uddeler hatte, ringeklokker, vingummier og meget mere. Undervejs så er der i år fire særlige heppezoner på den 10 km lange strækning rundt i København, hvor der vil være fælles livemusik, storskærm, workshop, dance battles og meget mere. Begge dage der ender løbet med et brag af en cykelfest i Østre Anlæg ved Statens Museum for Kunst. Hvis det er noget for dig, så skal du altså sætte kryds i kalenderen lørdag og søndag den 13. og 14. juni. Onsdag den 6. maj der blev der plantet 2.000 nye træer i den ene ende af Dragørs to kommende skove. Det var elever fra Dragør Skole og Store Magleby Skole, der deltog sammen med borgere i årets plantedag. De nye træer de bliver en del af den kommende skov, Bakkers Mindelunden, bag Dragør Genbrugsplads. Plantedagen blev gennemført i samarbejde med Naturstyrelsen, der ejer arealet. Efter plantedagen lyder en stor tak til 2. B, 4A, 6. B og 8. B fra Dragør Skole samt 4C fra Store Magleby Skole og til alle andre, der deltog og gav en hånd med på dagen. Naturstyrelsen lærte eleverne, hvordan man planter et træ, og hele projektet med at plante skov bliver også brugt aktivt i undervisningen i blandt andet matematik og naturfag, både før og efter selve plantedagen. Udover at plante træer havde børnene også mulighed for at bage pandekager over bål. Man kan allerede nu besøge området ved Fælledvej 85 og følge de små træers udvikling de kommende år. Snart fortsætter plantningen ved Rydager. Her har Naturstyrelsen også købt et areal af kommunen, der skal laves til bynær skov. Denne nye skov får navnet Hollænderlunden. Tirsdag den 19. maj der inviterer familierådet alle forældre i Tårnby Kommune til en aften med dialog om, hvordan man sammen kan styrke indsatsen for børn, unge og familier i Tårnby Kommune. Fokus er på dialog, der både har blik for det, der allerede virker, og det, som man sammen kan udvikle. Det er fra kl. 19 til 21, det sker på Tårnby Rådhus, og det er i kælderen i bygning C. På fællesmøde er der også valg til familierådet, så hvis du forældre ønsker at stille op, så skal du sende en motiveret ansøgning på mail, og det er senest den 17. maj, og mailadressen den finder du på Tårnby Kommunes hjemmeside. Så skal vi til vejret i denne uge, der flere dage byder på sol, men også mulighed for nogle regnbyger. Det bliver også en smule køligere, dagtemperatur på 10-14 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 6 og 10 grader.
2: Thank you.

Ja, goddag og velkommen til The Elvis Story, programmet her med hele Elvis Presleys historie. Han vi også kalder The King of Rock'n'Roll, og det er hele historien i ord og musik, absolut mest musik, lige fra hans fødsel til hans død, og jeg spiller stort set alt, hvad han har indspillet, og netop i den rækkefølge, han har indspillet det i. I den forrige udsendelse kom vi, altså dem og jeg, lige midt i Elvis' hjemkomst fra hans militærtjeneste, til en stor del foregik den her militærtjeneste selvfølgelig i Tyskland ved de amerikanske styrker i det daværende Vest-Tyskland. Og sådan ligesom for at få gang i historien, er det utrolig heldigt, at vi rent indspillingsmæssigt i historien lige er nået frem til en sang, der absolut relaterer til selve fortællingen. Ved teknikken sidder Michael Olsen. Jeg hedder Hans Johansen. Rigtig hjertelig velkommen.

Soulja Boy her fra marts 1960. Mens Elvis opholdt sig i Tyskland, så mødte han faktisk en hel del af de folk, som senere kom til at arbejde for ham resten af hans liv og karriere. Blandt andet guitaristen Charlie Hodge, som han var soldat sammen med der i Tyskland. Og Elvis mødte også sin 1960. Mens Elvis opholdt sig i Tyskland, så mødte han faktisk en hel del af de folk, som senere kom til at arbejde for ham resten af hans liv og karriere. Blandt andet guitaristen Charlie Hodge,

sine fans, og altså ikke mindst de kvindelige. Og så skrev han stadigvæk og holdt forbindelse med sin nænde hjemme i Memphis. Hun hed Anita Wood, og var øvrigt en lokal skønhedsdronning, og hun har også indspillet en enkelt grammofonplade. Hun kunne nemlig synge. Jeg har faktisk et enkelt nummer med hende derhjemme, kan jeg huske. Og hjemme i Memphis. Men den 13. september 1959, der skete der noget for Elvis, som skulle få betydning for resten af hans liv. Han mødte den pige, der senere skulle blive hans kone, den dengang kun 14-årige Priscilla Ann Beaulieu, som han fra den dag af og indtil han tog tilbage til staterne, altså blev hjemsendt, kom sammen med, og som han og hele resten af sit liv elskede mere end nogen anden. It was a night. Ooh, what a night it was, it really was. Such a night.

Under al den her snak om Elvis' soldatertid, så har jeg ikke rigtig fået tid til at tale om musikken. Men efter hjemsendelsen fra militæret gik Elvis i gang med en række studieindspillinger for sit pladeselskab RCA. Og alle hans fans og selvfølgelig også selv pladeselskabet var meget sultne. Så på kom efter en uge, han havde indspillet den, det kan jeg næsten ikke få sagt det her. Der gik altså en uge, så var pladen på gaden. Og den solgte i løbet af en uge 1 million kopier og gav en guld platinplade i øret med det samme og blev nummer 1 på Billboards top 100 liste. Og inden for 3 uger, så var der en LP på gaden, der hed Elvis Is Back, og den nåede en anden plads på Billboards top 100 liste over LP'er. Og man havde så travlt med at få udgivet den her LP, at man havde, inden Elvis kom hjem fra militærtiden, lavet alt forarbejdet. Pladekovret var trygt og klar, og man ikke vidste, hvilke sange Elvis ville synge, så på den første ladning af de her covers, så var der ikke påtrykt nogen trackliste, altså sangliste. Og de covers, hvis de ellers stadigvæk er i god stand, er i meget høj kurs for samlere i dag.

Girl Next Door Went A-Walking med Elvis også fra 1960. Det var alle de her sange, han havde valgt til den første LP. Var nogen, han sådan havde. Det er jo nogen, han får tilbudt. Det er ikke kun et sæt noder, han får faktisk en grammofonplade, hvor sangen er indspillet af en af de her coverversioner, sådan som han kan vælge ud fra det, og det var så en af dem, han valgte her, efter han havde aftjent sin værnepligt. Det var for 2 år dengang, når man var i trøjen i USA. Og Elvis blev hjemsendt i rang af sergeant, og det foregik den 5. marts 1960. Og allerede, som jeg sagde før, inden udgangen af mars, så havde han indspillet og udgivet en singleplade og lavet et tv-show, og som sagt en LP med titlen Elvis Is Back.

Selve musikstilen, som Elvis så valgte her i begyndelsen af 60'erne, altså i 1960, var også lidt anderledes, end den havde været før. Den blev lagt noget bredere end over flere forskellige musikstiler, han fik fat i. Det var sådan den klassiske rock'n'roll-periode, den var forbi. Og det blev valgt i repertoire både med blues og pop. Og så den der noget blødere rockstil, også kaldet Philadelphia-stilen, som en stor del af de kunstnere, som ved Elvis' fravær i militæret, havde forsøgt sig med, såsom Everly Brothers, Pat Boone, Paul Anka og Ricky Nelson med flere.

til det her blues, når det vil noget. Reconsider Baby. Se, nogle af de andre store rock and roll navne, de var altså også hægtet af efterhånden. Little Richard, han var blevet religiøs, og han sang ikke rock mere. Jerry Lee Lewis, han var faldet i unåde, simpelthen. Man købte ikke hans plader mere, fordi han havde giftet sig med en kusine på kun 13 år. Buddy Holly, Ritchie Valens og Big Bopper, de var alle sammen døde ved et flystyrt den 3. februar 1959. Det er også det, at Don McLean kalder The Night The Music Died, hvor han synger om dem alle sammen i American Pie. Og Elvis' stemme havde udviklet sig til noget af det bedste, man havde hørt hverken før eller siden. Den var stor og klar, klangfuld og fyldig. Og så lavede han et kæmpe hit som det her, han indspillede den 4. april 1960.

Are You Lonesome Tonight? Så en version af den fra en live optagelse fra 1969 blev jo nok lige så berømt i hvert fald som den her originale indspilling fra 1960. Det er der, hvor han er lige ved at dø af grin simpelthen. Are You Lonesome Tonight er jo også en gammel sang fra 1927, som han havde fundet på en af sin mors gamle plader, og derfor ønskede han simpelthen at indspille den. Jeg fik lige nævnt før nogle af de store rock'n'roll-navne fra USA, og Europa var der også kommet godt i gang, mens Elvis var i Tyskland. Havde Elvis blandt andet fået besøg af en lille svensker, der hed Little Gerhard, som havde en stor succes i Sverige, og englænderen Cliff Richard, og som de fleste jo også nok sikkert har hørt om en mand, der hed Tommy Steele.

Ja, til dem, der lytter med på teksten, så var her opskriften på, hvordan man bliver helbredt for den her kærlighed, simpelthen. Og jeg nævnte, at nogle af de her folk fra England lige før, men det var sådan, at næsten alle lande i Europa havde jo deres rock'n'roll-stjerner, og her i Danmark, så havde der også været en del, der havde forsøgt sig. Der var nogle af dem fra den etablerede popverden, Gustav Winkler og Preben Uhlenbjerg, de prøvede at lave noget, der kaldt rock'n'roll, men det virkede vist ikke rigtigt. De rigtige rock og roll navne herhjemme var så nogen som Ib Rock Jensen, Melvis and His Gentlemen, og så Rock'n'Alle, som jo stadigvæk er aktuel. Eller aktiv hedder så noget, hvis nok. Og så ikke mindst den største stjerne af dem alle sammen herhjemme fra, nemlig Otto Brandenburg.

Og jeg fik nævnt nogle af de danske rocknavne lige før, og nu vi er i gang med Danmark, så var det jo først i foråret 1958, at man overhovedet kunne købe RCA-plader, altså også Elvis her i Danmark. Det er også sådan, at der havde været en blokade herhjemme af amerikansk kultur på grund af amerikansk afgiftspolitik, og det havde ramt både plader og film, og så måtte jeg, parentes vi, nu tage til Sverige der i 1956-57 for at købe Elvis-plader. Og det var dog i 1956, der var dog i 1956 udkommet nogle 78'ere, som 78-plader, som en enkelt importør i København havde købt i England. Men da RCA opdagede det, så blev det stoppet. Så det her 78'ere, der stadigvæk findes ude mellem folk, de er faktisk ret høj kurs blandt samlere.

Så fra 1958, og jeg mener, det var i marts måned, der begyndte RCA Victor altså at sælge plader i Danmark, som blev fremstillet på noget, der hedder Hede Nielsens plastikvarefabrikker, som lå i Glostrup. Pladeselskabet RCA lancerede de første kunstnere i Danmark på deres egen label her. De første, der kom, det var Glenn Miller og Benny Goodman, Harry Belafonte og så selvfølgelig Elvis Presley. Og så må jeg da ikke glemme at fortælle, at den sang, vi lige hørte i Now or Never, som oprindelig jo er Lo Solo Mio, med sådan et italiensk opera-arie, den blev det største hit for Elvis i Danmark nogensinde.

Tonight is So Right for Love er en sang, hvor melodien er en gammel europæisk melodi. Den hed oprindeligt Gesichten auf dem Wienerwald, eller noget i den retning. Det var en af de her 11 sange, som Elvis indspillede til sin første film, som han lavede efter soldatertid. Og det var den her sang blev netop lavet i to versioner. Et for det europæiske marked, og så et for det amerikanske marked, hvor teksten var knap så våget.

Jeg synes godt, man kan høre på stilen, at nu er vi væk fra de sædvanlige studieoptagelser og er i gang med noget filmmusik. Det ændrer lidt på stilen, og jeg vil ikke ligefrem sige, at det bliver bedre af det. Den film, som vi er i gang med at spille musikken fra, den hed G.I. Blues, og det var Elvis' femte spillefilm. Det var sådan, at hans første filmkontrakt fra 1956, der var indgået med en aftale omkring, den blev lavet en aftale dengang i kontrakten om 7 film. En kontrakt, der var indgået mellem Elvis og en producer, der hedder Hal Wallis, fra filmselskabet Paramount. Hal Wallis' mest berømte produktion er filmen Casablanca fra 1941 med blandt andet Humphrey Bogart.

Den her Elvis-film, G.I. Blues, den kom til at handle om Elvis som soldat, og mest om hans soldatertid i Tyskland. Altså igen en film om ham selv, ligesom filmen Loving You og Jailhouse Rock havde været det. Og Elvis han ville ellers gerne have nogle film med nogle mere seriøse indhold, uden så mange sange, altså en film med skuespil, og hvor skuespil og indhold var væsentligt.

Wooden Heart, den største succes fra filmen G.I. Blues. Melodien er taget fra en eller anden gammel folkemelodi, og teksten den er så tilpasset, så den passede ind i handlingen på filmen, og i det her tilfælde en børnesang, som Elvis han synger ved et Mr. Jekyll Teater. Der er jo det specielle ved den her sang, at Elvis han synger på et andet sprog end engelsk eller amerikansk, om man vil, nemlig tysk. Filmen foregår jo i Tyskland. Filmens titelsang den kommer her.

G.I. Blue. Occupation G.I. Blue. Ready. G.I. Blues, og godt nok så foregår filmen i Tyskland, men den blev filmet i Paramount-studierne i Hollywood i Californien, og optagelserne startede den 2. maj 1960, og var slut var udgangen af juni. Filmen havde under forløbet to forskellige arbejdstitler, Café Europa og Dogface, og så endte den som mænd med at komme til at hedde G.I. Blues.

0: Og den sang, vi fik her, det er Pocketful of Rainbows, og med den, så skal vi se at slutte for i dag. Og så er der ved at være gået en times tid, og næste gang, så skal vi nok snakke videre om filmen G.I. Blues og spille noget mere musik derfra. Og så skal jeg sige tak til dem, der lyttede med, og til radiokanalen her, og til Michael Olsen i teknikken, til rettelæggelse og studievært Hans Johansen. God aften og på genhør.
1: Elvis has left the building. Thank you and good night.

0: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen.
1: Hej og rigtig hjertelig velkommen til Lokaltimen her på Amager Radio 103,4. Jeg hedder Michelle, og jeg er svært den næste times tid. I dag er det ikke mig, der er ude at rende på øen. Til gengæld har jeg fået besøg af to helt fantastiske kvinder, som er klar til at tage os med ind i et univers fyldt med fart, fællesskab og rå energi. Vi skal tale om en sport og et miljø, hvor der er plads til alle. Lige fra dig, der måske er lidt usikker og står på sidelinjen og kigger på, til dig, der elsker konkurrence, tempo og giver den fuld gas. Et sted, hvor styrke, strategi, sammenhold og inklusion går hånd i hånd, og hvor man virkelig mærker, hvad det vil sige at være en del af et hold. Det er også en forening med store traditioner og stolte traditioner bag sig, faktisk hele 75 år på banen, og som har været med til at skabe liv, fællesskab og oplevelser for os her på øen. Glæd jer til en spændende snak med Teresa og Simone, to kvinder, der ikke bare brænder for sporten, men som også har været på landsholdet og sat deres helt eget aftryk på sporten med imponerende præstationer. De tager os med helt ind i maskinrummet og fortæller om deres nye projekt, deres passion og hvorfor det her fællesskab er noget helt særligt. Så længe jeg tilbage og hører fortællingen om det nye projekt og holdet i rugbyklubben Speed, nemlig det helt nye tumlehold til børn i alderen 1-4 år. Velkommen til Lokaltimen på Amager Radio 103,4.
2: Ja, og så har jeg jo fået besøg af Simone og Therese, som har været så fine at komme her hjem til mig i mit køkken for at snakke om deres rugbyhold, som de har startet op for de helt små. Og vil I ikke starte med at præsentere jer selv, og hvem I er, og hvad jeres virke sådan er i forhold til det her rugbyhold? Jeg ved ikke, hvem
3: jeg er. Jeg kan sagtens stikke ud. Som sagt, så hedder jeg Therese, og jeg er 35 år. Jeg er uddannet pædagog, og har arbejdet med det de sidste 10 år. Jeg har selv tre små børn, en dreng på knap 3 år, og et sæt tvillinger på knap 1 år. Jeg har selv spillet rugby, siden jeg var 12. Så jeg har plus 20 år på banen, og det har bare været en oplevelse i sig selv at være en del af den her klub. Og vores klub er blandt andet den ældste i Danmark, rugbyklubben Speed. Og vi har bare noget familiært, nogle værdier, der giver mening. Og alle dem, der er derude, er nogen, der har været der gennem flere generationer. Jeg har også en kandidat i pædagogisk psykologi og har arbejdet med børn med særlige behov i ret mange år, hvilket også har været med til at bidrage til, at vi rigtig gerne vil starte det her, fordi at der skal være plads til alle. Mm. Og det er også lidt det, vores hold det går ud på, at vi kan godt rumme alle de her slags børn. Og det er også det, vi trækker med fra erfaring af. Mm. Udover det har jeg også spillet på det danske landshold. Det vil jeg være nogle år siden, men jeg har været der. Og jeg er stadig aktiv spiller i vores rugbyklub på vores senior kvinder. Det bliver nok det sidste, men jeg er der. Efter en masse børn.
2: Ja. Og hvad med dig, Simone? Hvordan er din historie omkring det her rugbyhold?
4: Jeg hedder Simone. Jeg er 35 år. Jeg har en datter på 2,5. Jeg startede med at spille rugby godt nok ude på Christianshavn, da jeg var 10 år. Og da jeg var 14 år, rykkede jeg så ud i rugbyklubben Speed, fordi der faktisk ikke var flere ungdomsspillere tilbage andet end mig. Og det var så også her, jeg lærte Therese at kende. Til hverdag er jeg også pædagog. Har arbejdet i børnehave i 13 år, indtil jeg gik på barsel med min datter. Og var så heldig bagefter at få Thereses barselsvikariat på en skole. Så jeg har arbejdet med børn i snart 14 år. Udover det har jeg også været ungdomstræner på rugbykoloni, også sammen med Therese, hvor at vi i hvert fald en gang om året tog på rugbykoloni med måske 20-30 børn, tog
2: vi
4: helt til Jylland i tog, og en hel uge med rugby, fra man stod op til man gik i seng. Jeg har også været en del af det danske landshold i lige knap 7 år, indtil jeg blev gravid. Og det har også været det har været kæmpestort at være en del af, og rugby er en lille sport i Danmark, så det der med at skulle på klubplan være fjender at kæmpe mod hinanden til at skulle finde et sammenhold og rejse rundt i verden og spille mod alle mulige andre hold. Og kende hinanden på, altså, på mange måder, både som fjender, men lige pludselig også som venner. Jeg er ikke længere aktiv spiller. Jeg valgte at stoppe efter jeg fik min datter. Der havde jeg rundet mine 22 år og var faktisk den første kvinde i vores klub til at spille 300 kampe.
2: Hold da op.
3: Det er løgn. 400.
4: 400 kampe.
2: Ej, hold da op.
4: Så ja.
2: Ja. Så man kan sige, det er jo lige med jer to, så er det jo rigtig mange ting, der binder jer sammen. Både det pædagogiske og sporten og hele den her rejse, I nærmest har været på sammen. Det er jo fantastisk.
3: Vi er også gudforældre til vores børn.
4: Ja.
3: Rundt indad.
2: Og det der så sker, det er, at I så lige slår jer sammen, og så laver I det her, hvad de kalder det, tumleholdet?
3: Tumle rugbyholdet.
2: Ja. Okay, og hvordan kom I på det?
4: Egentlig så var det jo lavet ude i CSR Rugbyklub, som ligger ude på Christianshavn. Der startede jeg med at være en del formanden derude. Min Guldris, han prøvede faktisk at få fat i mig fra nærmest, at jeg fødte min datter. Men hun er jo mit første barn, så jeg skulle lige sådan finde ud af det der med at være forældre og mor. Og da hun så var lige omkring halvandet, så sagde han til mig, nu kan vi ikke vente længere. Så jeg har lige haft et lille års tid, fordi at jeg ikke sådan helt kunne overskue det der med at starte op et nyt sted, men har hele tiden været klar på, at hvis nogen ligesom lavede alt det administrative, så vil jeg gerne være med. Og så hæve Therese fat i mig her i december og sagde, så er det nu. Vi gør det. Og så
3: ja, jeg havde bare en vi har noget ung gammel hvert år, hvor man uddeler årets spillere og sådan nogle ting, og jeg har hele tiden vidst, at jeg har en dreng med rigelig krudt i mosen, så det skulle ske på et tidspunkt, og jeg havde ikke modet på, at han skulle starte i CSR, fordi jeg var mere, ikke fordi man ikke er tilknyttet sin egen klub, men jeg havde stadig modet på, at vi kunne sagtens starte op i vores klub, og det var da det, han skulle starte. Vi havde gået til noget trille-trolle-håndbold, næsten samme koncept, bare en anden sport, og han skulle da starte til noget rugby. Og nu vidste jeg, at nu var det op at køre, og Rugby Danmark havde blandt andet lavet en masse omkring det, og har lavet nogle kataloger omkring, hvordan man starter tumle-rugby op, og noget mini-rugby, som er holdet efterfølgende efter de fire. Og så var det bare, nu er jeg tog den med vores formand og sagde, det skal jeg nok starte op. Det tager vi, og vi snakker sammen i starten af januar, og det var også mig, der skulle tage initiativ til at få fat i vores formand. Men vi gjorde det, og vi fik sat det op, og fik sat et møde op, og vi var rimelig hurtigt om at sige, vi gør sådan, sådan og sådan, og vi starter det den 22. februar, og så tager vi den derfra.
2: Yeah.
3: Og vi trækker på erfaringer fra ud fra CSR, men vi trækker også på vores egne erfaringer fra arbejdet med de børn, vi har lavet, og de ture, vi har været på, og de sommerlejre, vi har været på, og trænet den her ungdom, så det faldt os ret naturligt. Og det er ret nemt, fordi at vores børn er en del af det, og vi ved, hvad vi gør, og vi har nogle mål omkring det, og ja.
2: Så det har jo også været en stor del af jeres liv, ikke?
3: Helt klart.
2: Så er det også noget med, at I ikke helt selv kan undvære det også?
3: Helt altså, klart. Helt klart. Altså, det er jo også det her med, at det vi er opvokset med, nu har jeg været ude i den her rugbyklub, min storebror startede, da han var 7, så jeg var 3, så jeg har været der, siden jeg var ret lille, men var meget sådan, nej, det er en drengesport, og det skal jeg ikke gå til. Og så ændrede jeg så mening, da jeg var 12. Men jeg har været ude i den her familie, min anden familie, i rigtig mange år, og det skal mine børn også være en del af. Men der er bare den her, der har altid manglet det her spænd imellem ret små, til de starter omkring de der 7-8 år. Er det passende at starte til rigtig rugby, kan man sige. Det er ikke fordi, at tumlerugby ikke er rigtigt, men man skal bare se børnene på en anden måde. Og det har manglet rigtig mange år, og der er også blevet taget initiativer inden for Rugby Danmark, vores union der, at nu skulle der ske noget med de mindre. Og jeg ser det som, altså det tror jeg Simone gør, men at det her foreningsliv er kun godt, uanset hvor gammel du er. Jo tidligere, jo bedre.
2: Ja.
4: Plus vi havde en erfaring med i hvad skal vi sige, starten 0'erne kørte vi rigtig meget skolerugby, og vi fik rekrutteret rigtig, rigtig mange børn. Men de sidste 10-15 år har vi bare erfaret, at når de startede skole, så har de fundet et foreningsliv et andet sted. Så når vi fandt nogle børn, der rigtig gerne ville gå til noget, så skulle det passe ind i familiens kalender med de dage, de allerede gik til sport. Og hvis rugby ikke gjorde det, så kunne forældrene ikke få det til at passe, og så kunne vi ikke rekruttere. Så vi har i en del år talt om, at hvis vi skal rekruttere, så skal vi helt ned i børnehave, helt ned i vuggestue, for at det kan passe ind i familiernes liv. Vi skal fange dem, før de finder noget andet. Og der kan vi jo se, at fodbold, håndbold, svømning, dansehold, det er mere oppe i medier, fjernsyn. Så det fanger bare hurtigere familier, der tænker, nu skal mit barn gå til noget.
3: Og så tror jeg også, at vi er, i hvert fald vi har haft det her behov for det her tilbud om at komme ud en søndag morgen og få krudtet vores børn af på en rigtig fin og god måde i et fællesskab, i stedet for at man måske går på legepladsen, hvor det kan være sådan lidt, og så parallelt leger de måske lige lidt. Men vi har også det her med, at man i hvert fald vi har haft det her behov for det her tilbud om at komme ud en søndag morgen og få krudtet vores børn af på en rigtig fin og god måde i et fællesskab, i stedet for at man måske går på legepladsen, hvor

0: Og så ser vi børnene som værende vigtige i vores træning. Vi har en fast struktur med, at vi kører en godmorgenrunde, hvor man siger hej til alle, en godmorgensang, og så har vi så nogle lege, nogle opvarmningslege. Dem kan vi ændre lidt i. Så har vi altid vores forhindringsbane i midten, hvor børnene er med. Det er børnene, der laver forhindringsbanen. Og der ser vi bare børnene. I starten var det, der var de sådan lidt usikre, men vi ser, at nu løber de bare ind og henter tingene. Så de bliver en rigtig vigtig del af vores træning, og det der med, at vi tror på, at de kan, og at det ikke er de voksne, der skal bestemme, hvordan den her bane skal se ud.
1: Jeg skal bare lige have helt på plads. Hvor gammel er man? I siger, er det helt ned? Det er helt
2: 1-4 år.
1: 1-4 år, okay. Ja. Det er også tidligt.
0: Mm. Det er rigtig tidligt.
1: Altså man kan jo sige, at leg og bevægelse, det er jo ikke, altså det kan man jo altid. Ja. Altså, ikke? Okay, altså de har jo lige lært at gå.
2: Ja, nogle af dem, ja.
1: Så det er også godt for motorik, og nu snakker du forhindringsbaner og sådan noget, ikke? Mm. Det er vel også det, man træner lidt, det der kropslige.
0: Ja, der er jo en masse godt ved, at de får lov til at lege. Og udvikle sig stille og roligt, og der er plads til det, og de har deres tryghed i deres forældre. Vi ser, på trods af, at vi har kørt siden februar, så ser vi bare nogle børn, der er blevet vildt trygge ved os, som også tør at tage os i hånden, og måske viser vi, at man kan kravle op i ribberne og hoppe ned, men så ser vi lige pludselig børnene, så går de en ribbe op, og næste gang, så går de to ribber op. Så vi inspirerer dem også til at prøve noget nyt, som man måske ikke kan derhjemme, eller på en legeplads på samme måde.
1: Og så, hvad med det her med at være en del af et hold? Er det ikke også noget, man træner dem i på en eller anden måde?
2: Man træner. Det vi prøver at give dem sociale erfaringer. Ligesom at indgå i det her fællesskab, vente på turen, fordi der er lige en, der er lidt langsommere end dig, men det kan også være, at de er med til at hjælpe. Altså det her med, at de der sociale erfaringer i det store fællesskab ligesom bliver udfordret på en anden måde, men at de ligesom får igennem bevægelsesglæden, at vi laver noget sjovt og hygger os, og så kan de se, at der er en, der løber vildt stærkt, det vil jeg også gerne kunne, men jeg gør det på mine præmisser. Og det her med, at vi lærer de andre børn, at nogen kan noget, nogen kan noget andet, og det er vi fælles om, og så lærer vi det stille og roligt.
1: Ja, fordi der er alligevel et spænd fra hver et år til
2: helt
1: at være fire, ikke?
2: Jo,
1: helt klart. Altså, der er sådan, okay, så kan man godt se, at nogen er små. Når man er fire, kan man godt se, okay, du har lige lært at gå. Ja. Altså.
2: Helt klart, helt klart. Ja. Men det er også en læring i sig selv, at der er nogen, der kan det, og der er nogen, der kan noget andet, og jeg er stor, og du er lille, men du bliver også stor en dag. Ja. Og så bliver jeg større-agtig.
0: Ja. Altså. Og lærer dem tidligt, at der er forskelligheder. Og det kan godt være, at vi er lige gamle, men jeg er den hurtigste, men du er den stærkeste. Og det er jo også nogle vigtige elementer i rugby. Det er jo, at der er plads til alle, hvor jeg har lidt en holdning af fodbold. Det er en slags spiller. Du skal helst være hurtig, måske lidt høj, hvor til rugby, der er der plads til alle. Og alle kropstyper.
2: Vi har brug for alle.
0: Vi har det, der hedder klynge. Det er de lidt stærkere spillere. Men yderst i klyngerne, det er de lidt høje spillere, som stadig kan løbe. Og så har vi vores spilfordeler, der hører til klyngen. Det er som regel sådan en lille bitte en, der kan gemme sig bagved. Og så kommer vi så ud i vores kædespillere, som regel er de hurtige. Men de hurtigste er faktisk dem, der er yderst, og så har vi de tekniske spillere på midten. Så jeg er for eksempel ikke selv så hurtig, men jeg har altid spillet playmaker. Det er altid mig, der har fordelt bolden og sagt, du er hurtig, afsted med dig. Men så har jeg været meget, meget teknisk og har kunne lægge nogle lange pasninger eller lave nogle gode taklinger. Men jeg har aldrig været den, der løb ud på siden og løb for alle sammen.
1: Nej, men det der med, at man kan inkludere alle... Det er jo fantastisk i den samme sport.
0: Ja. Og det er jo også derfor, at vi taler så meget om rugby. Også når vi... Jeg føler det lige meget, hvor vi går hen. Så har vi altid rugby med i vores samtaleemner. Fordi at vi synes det... Det tænker jeg også, du synes. At det er så vigtigt, at vi ligesom i vores samfund eller på arbejdspladser, at der skal være plads til alle. Og det synes vi bare, at rugby er en god sport at lære, at alle... eller forskelligheder er en styrke.
1: Ja, og alle har en plads, og en vigtig plads at udfylde.
0: Og mangler du den tekniske, eller den

0: stærke, eller den høje, eller den lille, jamen så kan vores spil ikke fungere. Mm-hmm. Og det er jo lidt ligesom i samfundet.
1: Ja, men nu, når jeg tænker på rugby, så tænker jeg, lidt altså amerikansk fodbold, altså lidt voldsomt, altså det er sådan en lidt hård sport. Hvordan er rugby? Kan I prøve lige at forklare sådan, hvordan...
0: Der har jo lige været en udtalelse i DR's uniformen, den nye serie, som jeg tænker også, du tager afstand til den, hvor de beskriver, nu læser jeg citat.
1: Ja.
0: I rugby er der ingen regler, ikke nogen beskyttelse, ingen tid til at tænke sig om, fuld smadret fra start til slut. En forkert beslutning, og du risikerer at blive invalideret for livet. Og det er jo noget, vi tager afstand fra.
1: Nå, siger de det i den serie?
0: Det gør de.
1: Nej?
0: Ja.
1: Nå?
0: Fordi vi ser jo, at der er klare regler. Der er respekt for hinanden. Og også for dommerne. Der er meget stor respekt for dommerne. Det er ikke ligesom i fodbold, hvor at de kan stå og råbe og skrige af dommeren. Gør du det i rugby, så er det altså et gult kort, så bliver du sendt af banen.
1: Ja, okay.
0: Der er kæmpe respekt for hinanden. Og så er der jo et stærkt fællesskab. Altså, man behandler hinanden ordentligt. Ser du en modstanderspiller komme til skade, så klapper du dem af banen.
1: Mm-hmm.
0: Så står man ikke og tænker, yes! Altså, vi har kæmpe, kæmpe respekt for hinanden. Og det er jo også noget som Rugby Danmark. Vi har et motto, om du vil kalde det, der hedder passion, sammenhold, respekt, disciplin og fair play. Og det synes vi jo, rugby viser ret, ret tydeligt, og det går man rigtig, rigtig meget op i alle klubber.
1: Mm-hmm. Så man er ikke kun en fair player for sit eget hold, men også faktisk for modstanderen.
0: Ja.
2: Der er fair play priser.
1: Ja.
2: Altså der bliver uddelt i forhold til, hvem er det bedste fair playende hold og sådan nogle ting. Så der ligesom bliver holdt den her gode tone altid. Og hvis i forhold til dommeren, der er det jo kun kaptajnen, der har lov til at snakke til dommeren.
1: Okay, så man kan ikke selv snakke, altså man kan, det er forbudt.
2: Så må du gå til din kaptajn og sige, hey, der var lige et eller andet. Og man må godt komme op og sige, kan han ikke lige holde øje med, om der er offside, eller kan han ikke lige se, hvis der er nogen, der holder fast længere tid, end de må, og bla bla bla. Det må du godt gå op og sige til dommeren, og så kan han sige, jo, det kan jeg godt holde øje med, eller ej, det kan han kan også afvise, eller hende, det er, der er også masser af kvindelige dommer. Men det er kaptajnen, der har ordet. Så du kan ikke stå og råbe et eller andet, jamen kan du ikke lige... Det får man også at vide af sin kaptajn. Du skal ikke stå og scrolle ud på banen efter en dommer, eller efter en anden spiller, eller linjedommer, eller var han ikke ude, eller et eller andet, niks.
1: Nej, okay. Men kan der være noget af det her med, at man ikke er beskyttet? Fordi i amerikansk fodbold, der har de jo masser af beskyttelse på. Altså, og det har man så ikke hos jer. Altså, kan der være noget af det, de siger det her med, at det faktisk gør det potentielt farligt, at man ikke er beskyttet?
2: Nej, fordi at der er forskel på den måde, vi takler på i rugby, og den måde, de takler på i amerikansk fodbold.
1: Okay, hvordan?
2: I rugby må du kun takle fra skuldrene og ned efter. Og du må ikke spilleren må ikke vende mere end 90 grader.
0: Så når du takler en spiller, så må du ikke vende dem om, så deres ben vender opad, og deres hoved vender nedad. Det er simpelthen rødt kort. Ud med dig. Så der er nogle helt klare regler for, at vi kommer ud i nogle situationer, hvor spillet kan blive farligt.
1: Men er det så det, der er forskellen på rugby og amerikansk fodbold? Må man godt det i amerikansk fodbold, for eksempel?
2: Ja.
0: Fuldstændig. Der er ikke nogen regler, eller at du kan
2: hoppe ind i folk. Og du må også, kun i rugby må du kun takle den, der har bolden. I amerikansk fodbold må man godt flytte folk væk.
1: Hold da
2: op. Og sådan nogle ting.
1: Ja.
2: For at de ligesom blokerer for, at de ikke kan få fat i bolden. Det må vi ikke i rugby. Du må ikke røre nogen andre, end den, der har bolden.
1: Men er det så ikke også, altså det du nævner det med, det er stærkt misforstået, den her udtalelse i den her serie. Fordi der er andre regler i rugby i forhold til, at man jo ikke, altså man ikke er beskyttet. Og
0: der er helt klare regler. Vi har også nogle regler om, at du er i tvivl om, nogen har slået i hovedet. Så skal de sendes ud med det samme og tjekkes. Man får ikke lige lov til at spille videre. Er der den mindste mistanke, så går man ud og laver nogle forskellige øvelser og nogle forskellige tjek for at sikre sig, at der ikke kan være en hjernerystelse eller en hovedskade eller nogle af de farlige skader, der kan være.
1: Men altså, er der mange skader i rugby? Er det sådan dokumenteret, at når her i den her sport...
2: Der er ligesom alle andre græssporter. Ja. knæ, ankler.
1: Ja.
2: Ja. Så det... Og så har vi også hovedskader, fordi vi har en... Men der er kommet meget mere fokus på det de senere år, fordi det er en... Det var der måske ikke for 15 år siden. Og det er noget, der kan plage dig resten af dit liv, hvis du får en hjernerystelse, og der ikke bliver gjort noget ved det.
0: Plus, at man har fået nogle andre midler, og nogle andre forståelser, og nogle andre rapporter i forhold til, hvad man gør ved en hjernerystelse. Da vi var yngre, der skulle du jo ind i et mørkt rum, slukke alting, og du skulle bare ligge og slappe af. Okay. Det har man jo fundet ud af efterhånden, at din hjerne på en måde går i dvale. Du skal finde ud af, hvad din hjerne kan, og så træner du den stille og roligt op, som du gør med alle mulige andre skader.
1: Ja.
0: Og det er der nogen, der stadig misforstår. Jamen, så går du ind, og så trækker du dig, og er i et mørkt rum, og du bruger ingenting, for du skal slappe af. Men du lærer også din hjerne, at den ikke skal have alt det her stimuli. Så der er jo også kommet en masse udvikling for at hjælpe de her skader.
1: Mm. Men har Rocky sådan et dårligt ry?
2: Nej. Nej, det vil jeg ikke sige.
1: Nej.
2: Ikke hvad jeg hører af i hvert fald. Mm. Og det synes jeg heller ikke amerikansk fodbold har, for den sags skyld. Men sådan i forhold til hvordan, det er jo nichesport, så vi er jo ikke så mange heller.
1: Nej.
2: Men det er jo udvikling.
1: Ja.
2: Rugby her har været det de seneste år i hvert fald, hvor der er rigtig mange nye medlemmer. Så jeg hører ikke sådan ude. Folk er mere nysgerrige på, hvad er rugby egentlig? Er det lidt, det er ligesom amerikansk fodbold, får man ret ofte.
1: Ja.
2: Og så må vi lige sige, der er faktisk, der er meget få ting, man kan sammenligne de to sporter med hinanden. Altså det er boldens form måske, den er oval. Vores er så meget større end deres. Vi takler hinanden. Det kan godt se ens ud, den måde vi gør det på. Og det er sådan set det. Der er intet med taktik, eller regler, eller banens længde, eller måske vores mål kan også minde lidt om hinanden, men så alligevel ikke. Og det er faktisk de eneste ting, man sådan kan sammenligne med de to sporter. Men, og det er kontaktsport, men der, er mange, der findes mange kontaktsporter.
0: Men faktisk er amerikansk fodbold en udvikling af rugby.
1: Ja, så jeres sport er ældre.
0: Og så har man udviklet rugby og lavet amerikansk fodbold.
1: Kunne man forestille sig, at der sad nogle forældre derude og tænkte, ah, 1-4 år, det skal min ikke. Altså, det skal mit barn ikke. Det er rugby, det er simpelthen for voldsomt.
0: Så skulle det være, fordi man ikke kender sporten.
1: Ja.
0: Men vi har gjort meget ud af altid have billeder og videoer med, så man egentlig kan se, hvad det er, vi laver. Og jeg vil våge at påstå, at alt det materiale, vi har, det er kun glade børn.
1: Mm.
0: Så jeg tror også, det handler om at være nysgerrig på, hvad er det? Hvad er rugby? Og så kan du måske godt have nogle holdninger, eller har hørt noget, men jeg tror ikke generelt, at folk tænker, det skal mit barn ikke være en del af. Det lyder for voldsomt.
1: Ja. Men jeg sidder også og tænker på, for jeg tænker, ej, er en livlig dreng, som du siger, sådan noget, ikke? Og nu sidder der bare to kvinder her foran mig, som bare har spillet rugby hele sit liv. Altså, så der kan man måske også tænke, ej, det skal min pige da ikke gå til, eller sådan, du ved. Men det er jo, synes jeg, er helt fantastisk.
2: Det skal hun.
1: Ja.
2: Mere det. Ej, det er da klart. Altså, vi har jo spillet med drengene, da vi spillede ungdom.
1: Ja.
2: Vi to spillede sammen med 15 andre drenge.
1: Og så er det blandet, når man er...
2: Når man er ungdom. Ja. Der er så blevet lavet nogle regler efterfølgende, ja, hvor at pigerne bliver sorteret fra tidligere.
1: Omkring.
2: Og det er jo ikke særlig optimalt. Fordi vi spillede, til vi var 18 sammen med drengene. Fordi
1: okay,
2: det havde vi mulighed for, og det kunne man gøre. Nu må pigerne ikke spille med drengene, når de fylder 14 år.
1: Okay.
2: Og så er der altså et spænd op til, du er senior. For du må først spille, når du er 16, hos senior.
1: Okay.
2: Jeg kan ikke huske, hvornår den her regel. Det er ikke særlig mange år siden. Så der er et spænd her, hvor pigerne må godt træne med drengene, men de kan ikke spille kampe.
0: Vi havde så en mor i Odense, som selv havde en datter, som endte i den her gråzone, som har startet et hold op, der hedder Super 7.
2: Ja.
0: Hvor de så samler alle de piger, der er i Danmark, for at bibeholde de her piger, fordi det er jo også et sted, hvor du går i puberteten, du går på efterskole. Der skal bare ikke særlig meget til, før vi mister alle vores pigespillere. Så Helene fra Odense har lavet det her Super 7, hvor hun samler pigerne til nogle træninger og får nogle kampe med dem i Sverige, så vi kan bibeholde vores piger, så de er klar til at komme på. De må gerne komme på kvindeholdet, når de er 16, med samtykke fra forældre og læge, så man okay. er sikker på, at de er det sted i deres udvikling, som er godt nok til at være kvinde.
1: Okay, hvorfor er det, man skal være et bestemt sted i sin udvikling?
0: Det er for at sikre, at de ikke får tidlige skader, okay. meniskeskader, sikkerhed, sikkerhed ja, okay. Er kroppen et godt sted til at være i kontaktsport. Og vi ved jo, som piger og kvinder, der sker sindssygt meget i puberteten, så det er for at sikre pigerne, at de kommer ud og får meniskeskader, som man ser ofte ja. Hos yngre piger, og når man ja, når der sker en masse med hormonerne.
1: Men det lyder jo som om, at det er sådan ved at blive udbredt i blandt piger.
0: Ja.
1: Mm. Altså, er det det? Eller altså, har det taget noget tid? Er det sådan en del af en udvikling?
0: Jeg synes, da vi var unge, så var der ikke så mange piger. Men jeg synes, det er begyndt at være mere udbredt. Og flere piger kommer til. Men jeg tror også igen, som vi talte om tidligere, det der med, du kan være, hvem du er. Vi skal nok finde en plads til dig. Hvor at så har man måske prøvet fodbold eller håndbold, og så passer du kun på den her plads, ja, fordi du ser sådan her ud. Hvor at her, der kan man prøve en masse forskellige, og så finder vi ud af, hvor har du det bedst, men hvor ser vi også, at vi kan udvikle dit spil. Og, så det tror jeg også gør, at flere piger ser det som en, som en god sport.
1: Er det god motion?
2: Ja, det er det.
3: Ja. Det er det, helt klart. Det er hele kroppen, der kommer rundt, og det er både i forhold til, hvad vi laver og sådan noget. Og over vintrene der, i hvert fald som seniorspiller, så er vi jo inde og styrketræne og bygger kroppen op inden preseason, og så når man er i gang på banen, så laver vi jo alle
1: mulige. Så det gør man om vinteren, og så inden man går på græs, eller hvad man siger.
3: Ja. Okay. Også for, det er ikke super fedt at træne ud om vinteren.
1: Nej, det
3: er... Jorden er hård, og både ben og bane har ikke godt af, at vi træner ude på banerne om vinteren. Så det er en af de senere år her, at vi begyndte at styrketræne over vinteren i stedet for. Så man lige får bygget noget muskelmasse op, fordi man rører sig rigtig meget, når man spiller rugby. Mm. Og vi løber rigtig meget, og der er meget start-stop, og det skal knæ og ankler gerne kunne klare lidt mere af. Så det er der kommet også mere fokus på over de sidste år. For jeg kan da huske, at vi startede på senior kvinder, der styrketrænede vi ikke.
0: Og vi trænede
3: hele året rundt.
0: Sne okay, og slud og
3: hele muligheden.
0: Så der er også kommet et øget fokus på, hvad der er godt for kroppen, og hvordan beholder vi også vores spillere. Altså, og det gør vi ved at passe på dem.
1: Ja, og ikke kommer fra i vinteren.
0: Ja.
3: Men også forebyggelsen af skader. For der er rigtig mange, der bliver ramt af de her knæ- og ankelskader.
1: Ja.
3: Så for at undgå det alt for meget, så er man begyndt at tænke lidt andre veje i forhold til det.
1: Nu skal vi lige lidt tilbage til de små. De 1-4 år. Jeg synes du sagde noget om, er det om søndagen?
0: Det er om søndagen fra 9-10.
1: Mm. 9-10, så det er en time hver søndag. Ja. Og hvor mange er der på holdet nu? Har jeg haft?
3: Jamen, vi er jo næsten fuldtallige.
1: Nej. Hvor mange kan der være?
3: Vi har et maks på 30.
1: Hold da op, men hvor mange.
3: Ja, men det, når man har 1-4 år, er det også lidt usikkert, hvad der lige sker den ene søndag.
1: Ja.
3: Altså, det kan godt være, det hele bare ryger i toilettet, og vi må bare, sådan, vi må bare blive hjemme. Altså, så, men jeg vil sige, at de tilmeldte, vi har, er meget klar om søndagen. Altså, det er meget sjældent, at vi er under 20. Okay. Og vores hold er jo næsten fyldt, og det var det jo inden for meget kort tid. Og man skal tænke på i forhold til de 30, at alle har jo plus en med, så de har jo i hvert fald en forælder med. Begge forældre også mere end velkommen. Mormor, morfar, bedstefar, farfar, alle er velkommen. Men der er altid en ekstra med til det enkelte barn. Og det er også det, vi har taget højde for vi er i en lille sal. Og hvad kan det rumme, og hvad kan vi rumme som træner i forhold til at gribe alle vores børn, vi har med?
1: Så man har sin mor eller far med, eller bedsteforældre, eller, og så deltager de ligesom i træningen. De er ligesom en del af træningen.
3: Ja, de er hjælper, kan man sige, i forhold til deres eget barn, og motiverer dem til at være en del af det, vi gør, og så er der bare den tryghed i at have mor eller far, eller den vigtige voksen med sig, gør bare, at de er lidt mere klar på at hoppe ud i tingene. Så de følger dem på forhindringsbanerne, og forældrene er med til at bygge de her forhindringsbaner, og vi laver nogle lege, hvor forældrene er inkluderet. Vi laver nogle forskellige lege, hvor at forældrene er dyr, og så skal de op på giraffens skuldre, og så skal de op og tage nogle grene, som er børnene, og børnene er aber, og de skal kaste kokosnødder ned for træerne, som er forældrene, altså så vi ligesom får inkluderet. Så der også er en lille workout for mor og far, og de står nogle gange, husk vi? Nå, jamen det gør vi. Altså, så der er den her entusiasme bag det, men at det der med, at mor og far også er med, gør bare, at de gerne vil være med.
1: Ja.
3: Og der er mere begejstring for det, og glæde, og i stedet for mor og far sidder over i hjørnet, eller ude ved ribberne, eller et eller andet, det er ikke det, vi er interesseret i, hos, på vores hold i hvert fald.
1: Og hvad med sådan noget som boldspil? Altså selve spillet, altså med en bold og sådan noget. Har I også det med inde i?
3: Altså alle vores bolde er jo en rugbybold.
1: Ja.
3: Vi har sådan nogle skumkum i nogen, ja, som er sådan noget helt blødt noget, og så har vi nogle træerbolde, som vi kalder dem, de kommer i forskellige størrelser, som også er en rugbybold. Så alt, hvad der indgår af bolde, er en rugbybold. Så
1: ja,
3: de lærer ligesom den sjove bold at kende som det første, som er det hele rugby. Altså, når man ser sådan en, så ved man, at det er rugby.
1: Ja, altså hele den der form på den, fordi
3: det,
1: jeg har faktisk det kom bag på mig, og svært det var faktisk var at gribe den der lidt aflange. Altså, at det der med, at man skal ligesom lære bolden at kende, som du siger, ikke?
3: Og den hopper alle vejene. Altså man kan slet ikke være sikker på, hvad for en vej den bouncer, når den ryger ned på gulvet.
1: Nej.
3: Og det er jo også det synes jo børn jo faktisk er lidt interessant, for det er jo ikke bare ligesom en rund fodbold, nej, eller en basketball, der ligesom opfører sig lidt, som man gerne vil have den. Det gør en rugbybold ikke.
1: Nej.
3: Så alt hvad der indgår, vi har også nogle små af de der badebassinsbolde der. Dem kan vi bruge til noget, men altså hovedsageligt bruger vi vores rugbybolde, så det ligesom er dem, de lærer at kende. Og så laver vi noget. Det er begrænset, hvad man kan lave af rugby-relaterede øvelser. Men det, vi mest er ude i, det er, at de får kastet rundt med de her bolde, og så laver vi nogle forskellige ting, hvor de lige får lagt bolden. I rugby, der skal man jo lave try. Det er sådan, man scorer, og det er sådan, man laver point.
1: Er det?
3: Det er, at vi har en. I vores lille tumlehold, der har vi lagt hula-hop-ringen ud, og så det vigtige i det er, at man får trykket bolden. Man må ikke bare kaste bolden ind i målet, eller et eller andet. Den skal trykkes, og hvis man taber den, så er der altså ikke noget try. Og,
1: okay, så reglen er, at man skal lægge
3: den kontrolleret. Den skal trykkes ned i, nu spiller vi jo i græs, så den skal trykkes ned i vores try-zone. Tryk.
1: Ja.
3: Og man må ikke slippe den ind, eller man må ikke kaste den ned i, den skal trykkes helt fint. Og det gør vi så i forhold til, at de skal lære det, så gør vi det i hula hopring, fordi det er lidt mere visuelt for de små, at det er den der runde, vi skal gøre det.
1: Ja.
0: Så øver vi sådan noget med, at vi afleverer jo bolden til hinanden, så vi øver det der med, at de skal løbe med bolden og give den til en voksen, løbe ned til en kegle, kom tilbage og få bolden, så både det der med at give bolden og tage bolden, så de allerede lærer nu, at vi faktisk er et hold, vi gør det sammen, vi skal deles for at kunne spille rugby. Så har vi øvet. De ved jo ikke, at vi øver dem i at kaste bolden rigtigt, men den kan også være lidt svær at kaste. Og i rugby, der et kast går fra ens hofte og frem. Man kan lidt forestille sig, at man skal tømme en spand med vand, og den bliver du jo ligesom ned til at ligge ned. Og det gør vi også med børnene. Så leger vi nogle gange det kanoner, så leger vi pirater, så skal de kaste deres kanonkugle. Og de ved jo ikke, at vi, hvad skal man sige, pre-træner dem i rugby. Men det gør vi jo lidt. Vi har hele tiden tanker for vores eget rugbyliv, om hvordan kan vi gøre det sjovt. Så fortæller vi en lille historie om, at nu er vi pirater ude på havet, som skal skyde en kanon af, og så kaster boldene, eller så kaster børnene boldene rundt i hele salen, og så skal de jo fange deres kanonkugle igen, og den hopper jo rundt, den der bold, ikke? Så det der med at både at kaste bold, men også at genkende, det er en finurlig bold. Den kan hoppe alle steder hen, men det lærer man med tiden.
1: Det er jo så både en måde at holde på den, og en måde og en helt ny måde at kaste på, i forhold til det, man altid jo starter med en almindelig bold. Ja. Ikke? Det er jo en helt ny teknik.
0: Og det, de har leget med det fra de var små, der har jo ikke været nogen forventninger. De ved jo ikke, at det er det, de træner frem til. Men for os er det jo en god start til, at forhåbentlig, når de starter til mini-rugby eller på uge 6, jamen så har de alt det der basis.
1: Ja.
0: Og så skal de egentlig bare koncentrere sig om rugbyspillet.
1: Hvordan er tilbagemeldingerne for forældrene? Hvad siger de? Har de glade børn, når de kommer hjem?
2: Det synes jeg helt klart. Altså, de er jo meget glade, når de går derfra. Ej, tak for i dag, og ej, hvor har det været fedt. Og vi er jo også de typer, der lærer børnenes navn at kende. Og det tror jeg også har en betydning, det der med, åh, Holly, du kan lige klare det, du gør det lige. Ej, det, ja. Og så forældrene kan bare se, ej, de kan mit barns navn. Altså det der med, at vi ligesom sætter det. Men jeg synes, vi har nogle meget glade forældre, når de går derfra. Der er ikke nogen, der går før tid i hvert fald.
1: Nej.
2: Og det vi også har fokus på i forhold til det her, det er jo, at jeg tror ikke, de andre klubber gør det så meget, men vi har taget tid ud til, at der er frugt bagefter, og der er kaffe til forældrene. Mm. Altså ligesom for lige, vi slutter lige dagen på en god og stille og rolig måde, og vi har den her halv til klokken 11, så vi har aldrig travlt med at komme ud af døren. Mm. Og det tror jeg også har lidt en sådan, nu skal vi ud, nu klokken 10, og nu skal det næste hold på. Altså ja. Vi tager det roligt, og vi har lagt meget stor vægt på det der fællesskab, der er bagefter, fordi nu har vi gået til lidt forskellige ting med vores lille. Og når farvelsangen var sunget, så var det det. Og vi kendte ikke rigtig de andre forældre, vi løb sådan lidt ind i en, hej med dig, og bum, og her der sidder, så sidder de sgu lige og snakker lidt, og lige hygger og sådan noget, og vi har tid til at snakke med dem bagefter, de kommer og stiller spørgsmål, eller er der lige et eller andet, så har vi tiden til at gøre det, ikke?
0: Vi oplever også, at børnene, når de er færdige med at spise frugten, så løber de rundt i salen, med nogen, de normalt ikke leger med, men de har fået et fællesskab allerede nu,
2: og venskaber.
0: Så har vi lavet en bluse til alle børn, som starter med en leopard på, hvor der står tumlerokbøger, og der er tilbagemelding for forældrene, at de vil nærmest have den på hver dag, og de skal have den på ned i børnehaven, eller vuggestuen for at vise, at de har deres leopardbluse på, og de er meget glade for deres t-shirts.
2: Og dem har de jo alle sammen på til træning.
0: Sådan en så form, de alle sammen tilmelder sig.
2: Ja. Så vi allerede der viser børnene, at vi er et hold, og vi er sammen om det her. Vi er ikke hver for sig. Vi er sammen om det her, vi skal hygge os med det her. Ja. Ligesom når vi har taget vores holdtrøjer på, når vi skal ud og spille kamp. Det gør bare noget, at man har det samme tøj på. Det gør bare, at vi står sammen om det her. Og det skal nok blive fedt. Ja.
0: Og så tror jeg helt sikkert også, at det har gjort noget, at vi kender hinanden, og vores børn kender hinanden. Så Thereses ældste, som er mit gudbarn, han kommer jo over og sidder hos mig og min datter. Så de ser jo også, at man godt kan sidde hos andre forældre. Og det ser vi også, at der er flere børn, så går de hen og sætter sig et andet sted, og så sidder der en forælder og siger, nå, ja, mit barn sidder over hos dig. Mm. Og så sidder de og spiser frugt sammen. Og det er jo altså også de helt små.
2: Mm.
0: Vi har en på lige, han er halvandet, lige under halvandet.
1: No.
0: Og han er sådan tryg ved at gå rundt til de forskellige forældre, og så sidder han lige på skødet og får lidt frugt. Så det giver jo sådan den der familie, som vi også taler om, vi selv har haft, det føler vi allerede lidt er kommet til udtryk i
2: vores trygge ramme.
0: Ja, er kommet lidt til udtryk i vores så lille en ting, som er samlet med et kvarter og sidde og spise frugt sammen. Altså, det er jo så lille en ting, føler jeg, at vi køber noget frugtskærte ud, gør det klart i bøtter. Men det gør en kæmpe ting for vores hold og vores børn og vores forældre.
1: Ja, også fordi det er vel også vigtigt, at forældre så tidligt bliver engageret i sporten, ikke?
0: Jo.
1: Fordi hvis det er sådan, nu kan jeg jo forstå, at det har fyldt rigtig meget i jeres liv.
2: Mm.
1: Så det har vel også hjulpet på jer, at jeres forældre har været engageret i selve sporten og foreningen og sådan noget. Nu kan jeg se, nu havde du så også en bror, der var med, ikke? Fra starten af nærmest. Altså, jeg tænker ikke, at jeres forældre har lavet særlig meget andet heller.
0: Altså, ja, helt andet forældre stadig, ikke?
2: Altså, min far, han er stadig frivillig derude. Ja. Vi har en stor turnering hvert år, hvor der kommer en masse hold fra masser af lande. Og der står han frivillig i baren, eller sælger de her, vi sælger sådan nogle tokens, man kan bruge på.
1: Ja.
2: Så han har været der også altid, og vandt faktisk frivillig prisen her for nogle år siden, hvilket gjorde ham mega stolt. Men man ved godt, hvem min far er derude, og det er ikke så meget på grund af mig. Det er fordi, han har været der altid. Ikke?
1: Ja.
2: Så det betyder helt klart også noget. Der er jo nogle af de drenge, vi har spillet sammen med, er jo selv med på vores tumlehold, jo, med deres børn.
1: Ah.
2: Så det kører jo bare den vej, og der er jo også en af de andre foranværende træner derude, hvis sønnen er lige et par år yngre end os, hvis barnebarn er. Altså det, de der ting, at de støtter bare op om det, at vores barn skal også gå til tumlerokby, og så der er jo flere af os derude, der har kendt hinanden i 15 plus år. Okay. Og så er der alle de nye, og det er jo mega sjovt, at der kommer
3: folk udefra os, og det er jo det, det er dem, vi skal også ud og have fat i. Vi vil gerne også have fat i vores egne. Vi skal klart ud og have fat i dem, der ikke kender til rugby. Hvad er det egentlig for noget?
1: Ja, fordi
3: noget,
1: jeg tænker jo, for mig lyder det jo som en meget lukket fællesskab. Ikke? Altså, når, man siger, at vi har kendt de her mennesker i 15 år, så tænker man, altså kan jeg overhovedet komme ind der? Ikke? Og så kender vi alle sammen hinanden, og så står jeg der. Og,
0: men det var også noget, vi synes, der var vigtigt ved at have den her fællessamling til sidst. Det var, at der var plads til, at der kunne komme nye, som måske ikke havde en familie eller en stor vennekreds, som kunne komme ind og blive en del, og så kunne man sidde og tale med nogle af dem, som måske kender rugby, eller dem, der ikke kender rugby, men at der var plads til, at forældrene faktisk... Det var også et tilbud for forældrene, og vi snakkede om sidste gang om at måske lave en Facebook-gruppe, fordi så kunne vi lægge de billeder ind, vi havde taget. Men så kunne man også, hvis der var andre arrangementer i klubben, så kunne man skrive ud til forældrene, er der nogen, der kan hjælpe? Og der var forældrene, der var flere forældre, der sagde, den tager jeg, for de vil gerne tilbyde noget i vores fællesskab. Det skal I slet ikke tænke på. Det fikser vi. I sørger for træning, vi sørger for det her. Så vi prøver også allerede nu at få forældrene engageret i selve klubben, fordi lige nu er det kun søndag, så de ser ikke den træning, der er tirsdag og torsdag, men det er da helt klart det, vi gerne vil. Vi vil jo også godt have forældrene ind i klubben og se, hvor fantastisk vores fællesskab er inde i klubben. Men man må starte et sted. Ja. Men jeg synes, at forældrene er helt fantastiske til at bare melde sig på. Ja, vi havde lige to gange, hvor Therese var på ferie, og der var så mange forældre, der sagde til mig, du siger bare til, hvis du har brug for hjælp. Jeg kommer gerne tidligere over og henter nogle af puderne. Du skal bare sige, hvad tid. Og altså, de stod nærmest i kø. Det var mig, der skulle vende mig til, at okay, der er så mange, der gerne vil hjælpe med det her, fordi de vil så gerne dukke op, og de vil gerne have det til at fungere. Ikke? Så.
1: Men det er vel også, fordi de oplever, at deres børn får noget ud af det.
3: Ja,
1: altså,
3: klar,
1: der sker noget med deres børn. Ikke? Altså, det der, og de glæder sig til at komme afsted, og vil gerne have blusen på i børnehave. Altså, jeg ved ikke... nu er jeg sådan lidt i tvivl, om I har snakket om, men hvor er det præcis, I holder til?
3: Vi holder til på... Vores rugbyklub ligger på Lottegårdsvej.
1: Ja, vi skal lige være helt, det skal vi lige være helt sådan tydelige over for lytterne nu.
3: Ja, den hedder Rugbyklubben Speed,
1: ja.
3: Og vi ligger på Lottegårdsvej 58B.
1: Ja.
3: Der ligger jo en masse ting lige der. Det er lige omkring Travbanehallen, og der er Amagerhallen. Og lige ved siden af der er der Lottegårdsskolen. Og det er faktisk der, vi holder til. Vi holder til inde i deres drengesal.
1: Okay.
3: Det er de muligheder, vi har, og det fungerer super fint. Altså, vi har nøgler og kort til det, så det er noget, vi bare står for at åbne. Og så har vi... Det har været lidt en udfordring at finde det, fordi at Lottegårdsskolen ligger ud til Lottegårdsvej, men drengesalen er ligesom ind i gården bagom.
1: Okay.
3: Så Simone, hun har været så god at lave nogle små skilte, fandt vi ud af, vi lige havde brug for, så det hænger... Villavej, hvor man drejer ned af, og så kan man så køre ind der, ikke? Men det er der, det foregår. Det foregår hver søndag fra 9 til 10. Vi har kun lukket, eller ikke holder træning, når der er skoleferie, fordi skolen er lukket.
1: Ja.
3: Så er det ikke en mulighed, og så holder vi, så når der er nær over påsken. Vi har ikke været til det i 2 uger nu, så vi savner det og glæder os til på søndag. Men det er det eneste, der holder os fra, at der ikke er noget. Og så skal det være, fordi vi begge to er fuldstændig nedlagt med et eller andet sygdom, men det håber vi overhovedet ikke sker.
1: Men hvordan kommer man i kontakt med jer?
3: Det gør man. Man kan finde os på Motivo. Det er det her lille sportskatalog, som findes. Vi kendte ikke til det, før vi skulle lave det her.
1: Hvad siger du, det hedder?
3: Motivo.
1: Motivo.
0: Ja.
3: Motivo.
0: Ligesom motivation.
3: Ja.
0: Et U til sidst.
3: U. Ja. .dk.
0: Og ellers så kan man finde os på Rugbyklubben Speed, både på Facebook, på internettet og på Instagram. Der vil man altid kunne skrive, og så dem der står, jeg har adgang til både Facebook og Instagram, og hvis man skriver på vores hjemmeside, vil vi altid få det at vide. Så hvis man skulle være det mindste i tvivl, når man så søger Rugbyklubben Speed på de sociale medier, og så vil vi komme op.
1: Og hvordan med rugby sådan generelt? Er det en dyr sport?
3: Nej.
1: Og dyrke?
3: Nej.
1: Nej.
3: Det er faktisk en af de billigere sport. Ja. Altså lige vores lille tumlerugbyhold, det koster 350 kroner om året.
1: Hold da op, ja.
0: Det er med frugt og t-shirt.
3: Det er med frugt og t-shirt og hygge hver søndag fra 9 til 10.
0: Ja. Hvis man ser for en seniorspiller, så vil det jo være...
3: Jeg betaler, som seniorspiller betaler jeg 500 kroner i kvartalet.
1: Okay.
3: Og hvor resten af vores ungdom op til U18, de betaler 350 kroner om året. Det er det samme hele vejen op.
1: Og der er jo ikke, som vi har været inde på, der er jo ikke noget udstyr.
3: Nej.
1: Udstyr tilknyttet sporten.
0: Vi har en tandbeskytter for at være sikker på, at der ikke sker noget med vores tænder, når man bliver taklet. Fordi man vil jo klappe tænderne sammen, når man bliver måske forskrækket eller får et ordentligt en god takling. Men vi har kun tandbeskytter.
1: Ja.
3: De koster 50 kroner i klubben.
1: Okay, så det er ikke fordi, at det, der er den større udgift?
3: Nej, så kommer det an på, hvor dyre støvler man så vil have.
1: Okay, skal man have bestemte støvler på?
3: Fodboldstøvler.
1: Det er bare fodboldstøvler.
3: Det er bare fodboldstøvler. Så det kommer an på, hvad smag og behag.
1: Ja, præferencer du har. Ja.
3: Ja.
1: Jamen, det lyder da helt fantastisk. Hvordan, hvilken barn skal man sidde med derude, hvor, og så tænke, ved du hvad, rugby, det er jo lige dig.
3: Det er dem alle sammen.
1: Okay.
3: Det er de stille, det er de larmende, det er dem, der lige skal se det an, og det er dem, der også bare springer ud i det.
1: Dem, hvis man er super genær?
3: Så skal man også komme.
0: Dem har vi også nogle af.
3: Dem har vi faktisk en del af, hvor at det er trygt, de første gange at sidde hos en forælder og bare se det an. Altså vi har børn, der har brugt en hel træning på at sidde ude ved ribberne med deres forældre og bare kigge, og så ser man den næste gang bare hoppe stille og roligt ud i det. Og det kan altså også bare noget. Det
0: gør vi også en dyd ud af at fortælle forældrene, at det er jo på børnenes præmisser. Vi har ikke en forventning om, at de pisser deres børn igennem 3 kvarter.
3: Det skal de ikke.
0: Har de brug for en pause, eller har de brug for lige at sætte sig ud i omklædningen, så gør man det.
3: Og hvis man har brug for at forlade det sådan helt, så er det også det, man gør.
0: Ja. Det skal altid være på børnenes præmisser.
3: Ja. Vi laver ikke nogen aktiviteter, hvor at vi har et behov for, at der børnene bliver i lejen. Vi har ret stor fokus på, at det er deres valg, og det hvad de kan overskue lige der, og så kan de vende tilbage eller ej. Det er...
1: Ja. Nu kan man sige, at de også, jeres hold er jo for de helt små. Man kan sige, at nogle gange, så har de måske ikke så meget med bestemmelse til lige, hvad man bliver meldt til. Sådan er det.
0: Ja, helt klart.
1: Men det, I siger, der er vigtigt, det er, at rugby, der skal man starte tidligt.
0: Ja, det,
3: det er da i hvert fald en fordel.
1: Man fødes ind i det der, altså, den her verden, eller hvordan?
0: Jeg synes ikke, man skal fødes ind i den, for så bliver det igen lukket. Jeg synes, at hvis man ser ens barn... gerne vil have et godt fællesskab og en ekstra familie, men også som voksen, at du vil have en ekstra familie, så skal man prøve rugby, fordi det kan rumme alle. Det kan, altså...
3: Venskaber for livet.
0: Ja.
1: Ja.
3: Altså, det kan det virkelig.
1: Så også hvis man sidder med et barn, som vi snakker om lige før, altså måske er generet, eller måske har det svært med at etablere kontakt til andre børn, og måske har det svært med fællesskaber, jamen, så har vi en rigtig god ting også.
3: Ja, det vil jeg sige.
1: Og det er også noget, jeg sådan har øje for, når, altså, at der kan komme børn, som har det svært med nogle ting.
0: Og hos os kommer vi jo med nogle erfaringer, hvor at det har jo været en del af vores liv og vores job, at skulle lave et rum, hvor der er plads til alle.
1: Ja.
0: Så jeg synes, vi har meget øje for, at vi kommer ind med nogle forskelligheder, men det skal der være plads til.
1: Ja. Altså nu ved jeg godt, at jeg sidder foran 2 pædagoger. Altså, hvor vigtigt er det at være en del af sådan et fællesskab?
3: Det er super vigtigt. Ja. Det er super vigtigt. Og det er det, vi skal blive bedre til som voksne, at hjælpe de her børn ind i fællesskabet. Mm. Og igen, det er på deres præmisser og deres tempo. Vi kan ikke bare presse børn ind i et fællesskab. Mm. Men et fællesskab gør bare, at man børn ser, at der er forskellige børn. Og de har forskellige behov, og... de arbejder på forskellige måder og har behov for forskellige ting. Og jo tidligere man lærer det som barn, gør også bare, at længere hen i livet, hvor man også møder andre mennesker, der er lidt anderledes end en selv, så har de det allerede prøvet det lidt. Fordi jeg kan da huske, gennem vores ungdom, altså rugby er jo kendt for at bare inkludere samtlige børn.
1: og det voksne. Er noget, det simpelthen er, det står for, altså det er kendt for.
2: Det er det, og der er, kommer en, fordi rugby ligger over op til, som du selv siger, det er en hård sport, og folk, ja, min mor sendte da min storebror derover, fordi at han skulle altså ud med noget, og det fik han der, fordi at rugby er kontrolleret, der er disciplin, der er regler, og du skal følge dem, ellers må du skulle tage en pause. Altså, der er de her rammer, der bliver stablet op.
3: Og de er tydelige.
2: Og altså, det kan sådan nogle børn bare godt lide at være i.
1: Mm.
2: Ikke fordi min storebror har en diagnose, men det behøver man jo ikke at have for at have lidt krudt i røven. Men der er også børn med diagnoser. Vi har selv spillet med gutter og gutinder, som har haft en eller anden form for diagnose, og der kan rugby bare et eller andet.
1: Mm.
2: At vi bare møder hinanden, hvor vi er. Og så accepterer vi eller rummer, hvis der er nogle udfald hos en kammerat, og så går man sgu bare lige op og støtter op og siger, hey, det er okay. Hvis du har det tof i dag, så er vi her for dig. Og
3: jeg finder styrkerne frem for fejlene, om du vil.
1: Ja, og det er også, hører jeg sige, det her med, altså vi snakker jo rigtig meget om, altså i det hele taget unge i dag, og sådan noget ensomhed, og man gemmer sig lidt bag en skærm, og det hele skal være så perfekt, og der hører jeg sige, at rugby faktisk er en modpol til alt det.
2: Mm. Og du må hellere gerne begå fejl. Altså, det skal vi. Mm. Og det får man, lærer man også i rugby, og siger, nej, ved du hvad, vi prøver sgu bare lige igen, eller lad os lige øve det en anden gang, eller der er ikke nogen, der sådan, man taler jo heller ikke dårligt til sine holdkammerater og siger, ej, kom nu mand, du kunne godt lige, eller lige gjort det. Det gør vi virkelig ikke. Altså, så vil vi hellere, så siger vi bare lige, løft lige hovedet, vi prøver lige igen.
1: Ja.
2: Altså, det, der er hele tiden, ja, man flipper også på hinanden.
3: Og jeg føler også, at de fejl, man laver, dem laver alle. Det kan være at tabe en bold, det kan være at miste en tackling, det kan være alverdens ting, men det er jo ikke nogen fejl, som kun du laver, eller kun jeg laver. Det er de samme fejl, som man har en forståelse for at stå i begge positioner, både at have tabt bolden, men også at se den tabe bolden, og hvor ærgerlig man kan blive. Så der er en kæmpe forståelse for fejl, og så øver vi os.
1: Ja. Jeg sidder faktisk og tænker lidt på nu, altså det her med, altså hele det her med lokalmiljøet og foreningslivet og sådan noget, der er jo rift om vores børn. Altså, og jeg synes jo tit det her med, når så går Maria til balletdans, det skal jeg også. Og så er det sådan noget med, så skal det der med, man skal have det rigtige tøj på, og man skal have noget bestemt, en bestemt kjole, og ellers så kan man ikke, og så føler man sig ikke godt tilpas, og og som du også selv var inde på helt i starten, det her med fodbold, jamen der skal du kunne udfylde en bestemt plads, der skal du kunne løbe hurtigt, der skal du kunne noget bestemt. Hvor at her, der skal man, der er det jo helt nærmest frit. Altså det der med, der er plads til alle, og man skal ikke præstere eller være noget bestemt.
3: Og vi er fuldstændig ligeglade med, hvad for en mærke du har på, eller hvad for nogle støvler du har på, bare du har det godt.
1: Ja.
3: Altså du skal bare tage det på, som du træner bedst i. Jeg er ligeglad om det er Nike, eller for at føge tekst, eller fuldstændig, eller købt et genbrug, bare du har det godt.
1: Ja.
2: Vi har jo også igennem, altså fra vi var helt små, til vi nu på senior, går vi stadig ud, inden vi går ind på banen og ud og spiller en kamp, så sådan, det vigtigste er, det er, at vi har det sjovt.
1: Ja.
2: Altså der er ikke den her, nu skal vi ud og vinde, eller nu skal vi score de her mål. Det vigtigste er, at vi har det sjovt, og derfor står vi altså stadig her plus 30, og får at vide af vores gamle træner. Det vigtigste er bare, at vi har det sjovt.
1: Altså nu har jeg en dreng på 11. Er der et hold til ham?
2: Ja, det er der.
1: Så det går faktisk fra nu, er der fra, I har holdet, der hedder 1-4.
2: Ja.
1: Og hvad var det så, man kom op på?
2: Ja, lige nu er der faktisk et hul.
3: Nå, 4-6.
2: Okay. På 4-6 er der et hul. Vi er i gang. Det er et projekt, der er i gang.
1: Ja.
2: Værende, og hvis der ikke er nogen, der tager den, så tager vi den selv.
3: Ja.
2: Så kører vi bare rykket efter fra vores tumlehold, så hedder det Mini Rugby. Så tager vi den bare selv og kører timen efter og kører minirugby. For ellers så hedder det faktisk først U6.
1: Nå, okay.
2: Hvor man kommer ud på græs og er derude og træner de her. Jeg tror faktisk, de små træner kun én gang om ugen. Okay. Enten tirsdag eller torsdag. Og det er sådan for en 7-årsalderen, at man er derude.
1: Og til hvad?
2: Så skifter det helt. Så skifter det hver andet år.
1: Okay.
2: Så det hedder U6, U8, U10, U12. U14,
1: okay,
2: U16, U18. Ja, hver andet år.
1: Hver andet år, ja. Okay, på den måde. Ja.
3: U betyder under.
1: Ja, altså, okay.
3: Det år, du fylder 10, må du spille færdig.
1: Ja.
3: Og så rykker du så op.
0: for eksempel. Så, det... så din dreng, han vil spille under 12, mm. og så det år, han bliver 12, der bliver han på holdet.
1: Ja, okay.
0: Og så året efter rykker han op.
1: Så uanset hvad alder og køn man har, ens barn har, så kan man kontakte jer.
2: Det kan man.
1: På rugbyklubben Speed.
2: Ja. Ja.
1: Og gå ind på hjemmesiden og sådan noget, og så finde ja, det hold.
2: Der, man, ja. Der er helt kontakter til alle sammen, så er der senior, der er ungdom og så videre og så videre.
0: Mm. Og kommer du til at skrive den forkerte, så bliver man sendt videre.
1: Ja, ja. Ja.
2: Det er så... meget behjælpeligt med det hele.
1: Ja. Ja.
2: Man kan ringe til hvem som helst derinde, og alle ved, hvem man så skal have fat i, hvis man ikke har fat i den rigtige.
0: Og ellers finder man ud af det.
2: Ja,
1: ja, men det fornemmede jeg faktisk godt, det at forsøge at få fat på jer. Det gik faktisk der. Det var, ja. Det var faktisk helt okay. Har I noget som til sidst her, som I synes, at lytterne skal vide om jer, og som er vigtigt, og som vi ikke har været inde på? Det virker i hvert fald som om, at det er et meget, meget trygt miljø at sende sit barn hen i.
0: Det er i hvert fald den oplevelse, vi har.
1: Det er også virkelig den fornemmelse, jeg har nu, hvor jeg sidder og tænker, at nej, Robby og Pula, og det er hårdt, og ej, ikke? Og...
0: jeg har også en fornemmelse af, at dem, der er der, det er folk, der ved det. Vi er jo alle sammen ja. Frivillige. Vi får jo ikke nogen indkomst af at rende rundt om søndagen. Og det gør de andre træner heller ikke. Det er fordi, de gerne vil være der.
1: Ja.
0: Og selv nogle af dem, som ikke længere har børn, der spiller der. Altså som er blevet voksne. Eller også nogle gange, måske var rugby bare ikke lige for dem. Vi oplever, at de kommer alligevel.
1: Mm.
0: Så jeg synes helt klart, at vores fællesskab kan noget mere end sporten. Altså ja. Igen tilbage til, at man bliver sådan en lille familie. Og den tid, jeg har været på barsel og væk, jeg savnede det helt vildt.
1: Mm.
0: Jeg synes bare, det er svært at finde tid, når man har en lille en. Og,
1: ja.
0: Men jeg savner det stadig. Men jeg ved også, at om det er landshold eller klub, eller man kan altid komme. Der er altid nogen.
2: Døren er altid åben.
0: Ja.
2: Og man bliver taget imod med krammer og siger, gud, hvor har vi savnet dig, og fedt, hvor er det fedt, du er her. Man får ikke den der vide, hvor du været, og hvorfor har du ikke været her. Altså, okay. Det er bare gensynsglæde.
1: Okay, og så vil jeg bare godt lige have lov lige at nævne igen for lytterne, at man skal ikke, så ikke lade sig skræmme af, at der er nogen, der...
4: Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.